Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine, msikilizaji, ambapo tunakuwa pamoja kwenye sehemu hii ya Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Nakumbuka tu kwamba muda wote utakuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ninashirikiana naye kwa karibu kabisa ni Hassan Tyoyo. Hassan, toka wiki kama wiki mbili tatu zilizopita tumekuwa tukiwaletea hadithi,
2: hadithi
1: ambazo zina mafunzo
2: sana.
1: Na ambazo zina mafunzo makubwa sana ndani yake. Labda leo ungetusomea sentensi inayohusiana na mafunzo katika
2: mimi
1: hadithi.
2: Mimi nitachokoza, alafu wewe utaelezea.
1: Sawa.
2: Ndiyo. Na wiki hii tutazungumzia kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na ujasiri hauwezi kukupa mafanikio, ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha.
1: Swadakta. Sasa tukianza na hadithi yetu, ni kwamba kuna bwana mmoja alipata nafasi ya kuwa anapeleka maziwa katika hoteli fulani. Sasa bwana huyo alikuwa akiwaza sana lini atapata sehemu angalau ya kupeleka bidhaa zake kwa muda mrefu. Alipofanikiwa kuipata hoteli ile, alifurahi sana, akaanza kuimba huku akishangilia kwa nyimbo na vifijo na nderemo. Akajua utajiri upo njiani. Muda si mrefu nanunua gari na mipango mingine mingi kabisa akaiweka kichwani mwake. Sasa aliweza kuelewana na wahusika na akaanza kutoa huduma hiyo. Ila jambo la ajabu na la kushangaza ni kwamba aliweza kutoa huduma hiyo miezi miwili tu, akawa ameishiwa, hakuwa na maziwa tena. Alisahau kuwa ujasiri hauwezi kukupa mafanikio, ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha. Pia umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Alihitaji kufanya kazi hiyo peke yake na furaha ikageuka kuwa majuto. Sasa maziwa alikuwa anakamua kwa ng'ombe wake mwenyewe waliokuwa, yani walipoacha kutoa maziwa, tenda ikamshinda. Sasa akapewa mtu mwingine mwenye uwezo na mtandao, na ambaye ana mtandao mzuri tu wa wauza maziwa kutoka sehemu tofauti tofauti waliokuwa wanamletea maziwa. Akawa ana nguvu na sapoti ya kutosha kupeleka maziwa hotelini, tofauti na yule wa mwanzo ambaye yeye alikuwa akijitegemea mwenyewe. Kuna wakati, unajua sisi binadamu huwa tunalala

0: Mika kuwa hatupati fursa. Sisi ni watu wa bahati mbaya, lakini ukweli ni kuwa tunapopata huwa tunazipoteza sisi wenyewe. Mtu huyo alipoteza tenda hivi hivi kwa sababu hakutaka kutengeneza mtandao wa watu watakaomletea maziwa kwa bei nzuri tu ili aboreshe mahusiano ya biashara yake. Sasa tutumie vizuri fursa tunazozipata, na vile vile tunahitaji watu ili kuweza kusonga mbele zaidi. Haya, basi hii ndio hadithi yetu pamoja na funzo lake ambalo tumelipata kupitia hadithi hii. Hassan.
1: Naam. Unajua baadhi ya watu wana upeo wa karibu.
0: Ndio.
1: Sisi tunafananisha kwamba ni kama upeo wa pwani. Yaani wewe unaweza kuona pwani
0: yani mpaka kwenye hapa uti wa ndo nini mgongo wa pua.
1: Ndio, mgongo wa pua. Haufiki mbali. Hivyo baadhi ya watu wakiona kama labda jasho langu haliwezi kuzaa labda sekunde ijayo, wanaacha, wanaacha, lakini hawajui kwamba labda wewe ukifanya kazi kwa bidii, wewe unajitahidi, labda tunda litakuja kesho, ama halitakuja kesho, labda litakuja siku fulani.
0: Ndio. Unajua hii hadithi imenikumbusha katika ile wanaita formation kwenye mpira wa soka ama mpira wa miguu. Unajua wachezaji wa mpira wa soka hata kama anayefunga goli ni mmoja, lakini ule ushindi unachukuliwa kwa ajili ya timu nzima.
1: Ndio.
0: Unachanifahamu eh? Wataweka formation zao, sio kuna yule mshambuliaji, yule mkabaji, yule mshambuliaji wa kati na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku kuna sio goalkeeper. Mwisho wa siku goli linapofungwa ni la wote, timu nzima ambao ni wapo 11.
1: Sio mtu peke yake.
0: Sio peke yake. Na likifungwa pia timu ile inayofungwa, majuto yanakuwa ni ya timu nzima, sio peke yako. Kwa hiyo nafikiri hapa ndio tunapopata funzo la umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kama mfano kwenye mchezo, mfano Messi, tunajua ni mchezaji maarufu sana duniani. Inge kama yeye ni mchezaji mzuri na ana uwezo mkubwa akaachiwa mpira peke yake, unafikiri angeweza kufunga? Asingeweza kufunga.
1: Bila kwa hiyo ni wachezaji wenzake.
0: Wenzake ndio ambao wanamsaidia. Kwa hiyo na kwenye biashara, kwenye biashara ndio tunajua kwamba wewe ni mfanya biashara mzuri, lakini nafikiri kujenga mtandao na wafanya biashara wenzako kama hadithi inavyosema, hii nafikiri ni funzo kubwa sana. Ni nzuri kwa sababu kama leo bidhaa wewe unayo, unaona eh? Sawa, utauza, lakini kama huna unaweza kumuomba mwenzako. Unajua pia funzo hili nimelipata huwa mara nyingi tukienda kwenye masoko hapa China. Tunaona yani kupitia hii hadithi imenikumbusha mambo mengi. Tukienda kwenye masoko hapa, mfano nakwenda nanunua bidhaa, labda kiatu namba fulani. Mimi sina. Utaona anatoka, anakwenda kwenye duka la pili, ambao naye labda pia anauza kiatu, lakini kiatu kile kile anacho namba ambayo mimi naitaka. Anakwenda anachukua ananiletea. Sio cha dukani kwake. Sasa hii inaonyesha kwamba wale wafanya biashara wa pale wote ni kitu hiki kimoja. Na kama mtakuwa mnafanya biashara kwa njia hiyo, bila shaka mtafanikiwa nyote kwa pamoja. Lakini kama ukisema mimi hii ni biashara yangu, kama sina manake ndo sina, siwezi tena kukusaidia. Hamwezi kufika popote.
1: Umenikumbusha mfano mzuri kwamba unajua siku hizi kama ukienda kwenye mtaa fulani, wewe unaweza kukuta migahawa ya kahawa, labda chapa mbalimbali, lakini unajua katika majira ya joto si watu wana kunywa kahawa kwa ile ya ice coffee, ndio. Lakini ice, unajua kutengeneza ice inahitaji muda. Sababu mashine anafanya kazi, lakini kama kuna wateja wengi, lakini siku hizi kuna mara mbili kwa uchache nimekuta mfano kwamba nakaa kwenye chapa fulani, halafu kuna wahudumu wa chapa nyingine wanakuja wanaomba ice. Halafu kweli, halafu mara ya kwanza nilishangaa kwamba kwa nini hawasemi chochote, halafu walirudi nyuma kuchukua ice, sio chache, nyingi sana, halafu kupeleka. Halafu mara ya pili niligundua kwamba kwa sababu si kila mtu au tunasema familia ina dharura, kama leo wewe unanisaidia, siku nyingine nikihitaji
0: na mimi nitakusaidia.
1: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.

0: Haya basi msikilizaji, baada ya mapumziko tunaendelea mbele, na kumbuka leo hii tunazungumzia methali ambayo imechanganya na msemo kwamba moja inasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na ujasiri hauwezi kukupa mafanikio ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha. Sasa hizi nimezitoa kwenye hadithi ambayo kabla ya mapumziko uliweza kuisikia, na hadithi hii inatufunza kwamba kushirikiana ndio njia nzuri ya kupata mafanikio zaidi. Kwa hiyo hapa tunazungumzia, tunachojadili sasa hivi mimi na mwenzangu Hassan, ni kwamba ule ushirikiano unavyoleta nguvu katika au mafanikio katika jambo lolote lile ambalo unalifanya. Hassan, mwanzo tulitolea mfano wa ushirikiano katika michezo na vile vile tukatoa ushirikiano katika masuala ya biashara. Hebu sasa tuangalie ushirikiano baina ya nchi na nchi, kwa sababu nafikiri ni jambo ambalo sasa hivi nchi nyingi zinapenda kuona nchi kama nchi zinashirikiana, sio zinatengana.
1: Ndio, ni kweli. Na hiyo majuzi tunajua kuna shirika moja limeanzishwa, ni inaitwa Wako. Ndio, Wako. Maana yake okay, ni ushirikiano wa akili bandia ndio kimataifa. Unajua watu tukizungumzia akili bandia, watu wengi wanasema kwamba hii ni kama ya modern life, ya western countries. Lakini siku hizi na pia kwa upande mwingine, akili bandia pia ni jambo jipya kwa watu wote, sio kwa nchi za magharibi tu. Kwa sisi kutoka dunia ya kusini pia ni jambo jipya. Hivyo sisi wa China tunafananisha kwamba tunakaa katika mstari mmoja. Hivyo hivyo hatupaswi kuacha kwamba akili bandia kanuni yake inaandikwa na nchi
0: maalum ambazo toka na mwanzo zinajulikana ni za magharibi.
1: Hivyo ushirikiano huo, au tunasema ni kama shirika hilo la Wako lilizinduliwa hapa Shanghai. Ni kwa ajili ya kwamba sisi kutoka nchi zinazoendelea pia zinatakiwa kuwa na sauti katika kutunga kanuni.
0: Unajua ambacho kimenifurahisha zaidi, muda umekwenda lakini wacha nizungumzie kidogo tu kwamba katika ushirika huu nchi nyingi za Afrika zimekuwa waasisi, zimekuwa waanzilishi. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kuleta matumaini kwa nchi za Afrika. Haya basi msikilizaji, na kufikia hapa tena hatuna la ziada. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo, kwaherini.
2: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachiwa wazazi.
4: Pande wangu kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata na Nakuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Na barabara kabisa msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na uko kando radio yako kutegea kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na kama kawaida, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni. Hii Kikwetu ni jukwaa lako la kuzungumza nami kuhusu utamaduni. Je, kwenu mnafanya nini ama mnafanyaje? Lakini pia nitakuwa nakupasha kuhusu utamaduni wa China wanavyofanya kikwao. Ni kipindi cha Kikwetu ni jukwaa ambalo kama tunapata kuzungumza kuhusiana masuala mbalimbali ya utamaduni hapa kwetu Afrika, na pia nitakuwa nakujuza kuhusu China pia wanafanyaje kikwao, mambo kama hayo. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu tunazungumzia kuhusu ngoma za asili. Tunazungumza kuhusu ngoma za asili kikwenu. Je, mna ngoma gani ambazo kama mnatambulika nazo kikwenu kule, ama kabila lenu linatambulika kwa ngoma gani za asili? Naam, na ni wakati gani ambapo kwamba ngoma kama hizo zinachezwa ama zinapigwa? Ni densi, ni ngoma, mambo kama haya. Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, na vile vile pia kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Kienda katika ukurasa wetu wa CRI Kiswahili katika mtandao wa Facebook, utapata linki ambayo itakupeleka moja kwa moja kujiunga na kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Nama, kama nilivyokudokeza hapo awali, ni kwamba hii leo masala ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana na utamaduni wa ngoma. Je, kwenu kabila lenu linatambulika kwa ngoma zipi za kitamaduni? Ya ngoma ipi ya utamaduni? Ndiyo masala ambayo kwamba tunazungumza hii leo. Na ngoma kama zile zinachezwa wakati gani? Kwa nini? Mambo kama hayo. Na unaona hapa tayari jamaa washaanza kunirushia ama wameniletea maoni yao, wamenitumia sauti za hapa na maoni yao kulingana na mada yetu ya leo. Kutoka na mada yetu ya leo, Flavor Fairy kutoka Burundi hapa, tupate kumsikiliza anasemaje. Kwao ngoma gani unatambulika na ngoma zipi? Alafu tujifunze mengi kutoka kule Burundi na kutoka kwa Flavor Fairy.
10: Yes, hello, natoa jambo kwa nyinyi wote wapenzi ama wafuasi wa vipindi vya CRI. Kwa majina yangu naitwa Flavor Fairy, mimi ni Mrundi, nimezalikiwa hapa hapa Burundi nchini jijini Bujumbura. Napenda tena Radio CRI na ningependa kuchangia kwenye mada kuhusu ngoma. Hapa sisi kwetu Burundi naweza nikasema tuna ngoma, hii ngoma moja tunayo, lakini kuna zingine ngoma ziko, lakini moja sasa hii Kagenda ni ngoma tofauti, kwa sababu hii ngoma inaaminika nchi yote, inaaminika naweza nikasema kimataifa, inajulikana. Ukionyesha hii ngoma hii unaona kama ni Burundi, ndio inaonesha Burundi, nchi ya Burundi. Kwa sasa hii ngoma sisi kwetu huwa ni ngoma ina nafasi kubwa, nafasi kubwa, kwa sababu hata Burundi tu nchi ikiandaa sherehe mbalimbali huwa ngoma hizi haiwezi kukosa, na ni ngoma ambayo kila siku huwa inapigwa ikiwa katikati na ya zingine ngoma pembeni. Ina bendera ya Burundi, imechorewa bendera ya Burundi ikiwa inamaanisha nchi ya Burundi. Hiyo ni ngoma inayoonyesha nchi yetu ya Burundi. Ndaweza nikasema kuhusiana na makabila hapa sisi kwetu Burundi, mimi ndaweza nikasema hakuna makabila, ila tu kuna utafauti wa mafamilia. Naweza nikasema ni mafamilia, kwa sababu sisi hapa Burundi tunaongea Kirundi wote, mikoa yote mbalimbali, mikoa ya karibu na Bujumbura ama mbali huko, wote tunakusanyikia kuongea lugha moja ya Kirundi. Na ndio maana naweza nikasema sisi hatuna makabila, sisi ni Warundi ndio, ila tu kuna tofauti ya mafamilia. Nawashukuru sana, napenda tena Radio CRI hata Burundi, lakini siku hizi hatufuati tena Radio CRI, sijui kuna tatizo gani, lakini mimi wanajiandaa na tumia kwenye mtandao na ingia, alafu naweza kufuatilia vipindi mbalimbali. Ndio sawa. Mungu awabariki wapenzi wote wa Radio China kimataifa.
9: Na barabara kabisa, shukran sana Flavor Fairy kwa mchango wako huo katika kutoka kule nchini Burundi, kutoka jiji kuu la Bujumbura. Wanasema kwamba ngoma yao ya kitamaduni kule inajulikana kama Kagenda, na ngoma kama hiyo basi ndio utambulisho wa nchi ya Burundi. Ngoma hiyo inapopigwa basi kunawekwa bendera ya Burundi, na hapo kama ametueleza mengi tu kuhusiana na ngoma. Sema kuna ngoma nyingine za asili, lakini hii ndio ngoma ambayo kwamba ni utambulisho wa nchi nzima sasa ya Burundi, Kagenda. Asante sana. Na hivi sasa basi tupate kuenda kule nchini Tanzania katika mkoa wa Mbeya, tumpate Kefas Mwasile. Kefas Mwasile kule atueleze kuhusiana na kule kabila la kwao, ngoma yao ni ipi ambayo kwamba inapigwa kule kwao.
11: Kwa jina naitwa Kefas Mwasile, mwanamuziki kutoka Mbeya, Tanzania. Ninapenda kuchangia mada ya leo kama ifuatavyo. Mimi ni kabila la Wamalila. Kabila letu bwana, tuna ngoma yetu ya asili.

ngoma ni ngoma moja nzuri sana. Sijajua naipenda kwa sababu ya kwetu, lakini naamini hata ungeisikia ungeipenda sana. Hii ngoma huchezwa kipindi cha kuelekea kwenye sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Lakini pia ni ngoma moja ambayo inakimbiza sana. Natamani ningekuwa na audio fulani hapa ningeitupia muweze kusikiliza. Ni mwondoko mmoja mzuri ambao mimi pia kama msanii wa muziki, pamoja kwamba nafanya muziki wa kisasa, lakini nakuja kufikiria kuja kutoa ngoma moja ambayo itachukua mwondoko huu, alafu nijaribu kuchanganya na vitu vya kisasa kidogo, nione ni kitu gani ambacho kitatokea huko ndani. Naamini watu wengi sana wanapenda. Kwa hiyo ni mwondoko mzuri sana, na ni utamaduni wetu huo, na huwa tunaipiga hii ngoma wakati wa shughuli, yani hakuna shughuli maalum zaidi sana, ni baada ya kumaliza kazi nyingi sana. Sasa tunapokuwa tunajiandaa kwenda kusherehekea sikukuu, basi ile jioni watu wanakusanyika somewhere, alafu burudani zinaanza. Kwa kweli iko fire sana.

0: Asante sana Kefas Mwasile kutoka kule Mbeya, Tanzania, kabila la Wama Wamalila, na ngoma yao ya kitamaduni nasema ni kwamba inaitwa Majeli. Naam, ajab, shukran sana. Na tunazidi kusonga mbele, unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Tupate pumziko fupi hapa na burudani kiasi, tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu. Usibanduke msikilizaji, kwani vingi vinono vimbele.
1: Tanta Ita Sana Records Dinamite.

Na barabara kabisa, asante sana Dinamite kwa kibao hicho tamaduni. Dinamite ni msanii binti mdogo tu wa Kitanzania ambaye anaishi kule nchini Italia. Na amefanya kazi kubwa sana katika kibao hiki basi cha utamaduni. Anasema tubana tujifunze utamaduni wetu. Ndio mambo kama hayo. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa CRI. Unas

0: Kiliza kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, na leo katika kipindi chetu cha Kikwetu tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa ngoma za asili ama ngoma za kitamaduni. Je, kabila lako ambalo kwamba unatokea ni kabila gani, na ngoma gani ambayo kwamba mnatambulika nayo, na ngoma kama ile basi upigwa ama huchezwa wakati gani, kwa nini? Mambo kama hayo tunafunzana leo katika kipindi cha Kikwetu kuhusiana na ngoma za jamii mbalimbali ama makabila mbalimbali duniani, ngoma za asili, ngoma za kitamaduni. Na mtuzidi kusonga mbele hapa, nafikiri tupate kumsikiliza nani hapa. Kuna wengi ambao kwamba wameshantumia maoni yao hapa. Tumemsikiliza Flavor Frey, tukamsikiliza pia Kefas Mwasili kutoka Mbeya, Tanzania. Hivi sasa basi tumsikilize Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo ya umuhimu wa ngoma katika jamii mbalimbali za Kiafrika, na haswa sisi kwetu kabila yetu, tumekuwa tunaona ngoma kwetu, na baba alikuwa akitununulia hizi ngoma ndogo ndogo, tulikuwa tukizipiga piga alafu tunafurahi sana, lakini sisi tulikuwa tunazichezesha chezesha, hatujui umuhimu wake. Tulipokuwa tunaenda kijijini, tunapata kwa kila marafiki zetu kwao wana ngoma. Tunajiuliza, mbona kila mtu hapa kijijini ana ngoma? Tukienda kwa shangazi, tukienda kwa baba wa mdogo, tukienda ni kwa kila marafiki nini, tunapata wana ngoma, wana mikuki, wana misali. Ndiyo, hata kwetu sisi tulikuwa na hizo vitu, mara mitungi, mara misale, mkuki, vitu kama hivyo, vitu mbalimbali. Lakini baba alikuwa akituambiaambia tu kidogo kidogo, na sisi tulikuwa hatuwezi kuviweka kwa akili. Lakini tulipokuwa tukawa kama kwenye sekondari, ndio sasa tukaanza kusoma soma vitu za Kiafrika nini. Tulipofika kijijini tukamuuliza, na haswa mimi nilikuwa napenda sana kuuliza. Nikamuuliza babu, lakini babu mbona nini? Kila mtu kwao wanakunywa maji kwa mtungi, wana ngoma. Ni nini? Baba akasema ti hakuna Mwafrika mwenye hana ngoma kwake eti ni Mwafrika. Yaani ukitaka kuwa Mwafrika lazima uwe na ngoma, ama uwe na kitu chochote kinachokuonesha tu wewe ni Mwafrika nyumbani kwako. Yaani hiyo inaonesha eti uko proud, unafurahia, unafurahia Uafrika, unajivunia, yani unapenda sana utamaduni wako. Akaniambia ngoma ni roho ya Mwafrika. Babu nikamuliza, roho ya Kiafrika kivipi? Akasema ngoma, uwe jua tu ni roho ya Mwafrika. Akasema ngoma hiyo ina ishara zake pia. Akaniambia ishara ya ngoma ni chombo cha siri kinachounganisha mbinguni na dunia. Aliponiambia hivi nikawa kama nimezimika. Nimezimia tu. Inakujaje ati ni chombo kinachounganisha mbinguni na dunia? Kivipi? Akaniambia kinadumisha, hiyo ngoma inadumisha mfuatano wa mwendo au uzani wa amri wa dunia. Ngoma hiyo ngoma hizo zilikuwa zinatumia tabia ya kisanaa, na zilikuwa zikibadilisha dunia, kushika nyoyo za binadamu kuvuka mfuatano wake. Yani vile baba alikuwa akisifu hiyo ngoma, nilikuwa nashangaa, nasema ni vipi ngoma ifikie kwa hiyo level. Babu akaniambia umuhimu wa ngoma hapa Afrika, yani ina play a big role, yani ina play an important role, ina role ile nzito sana kwa afya ya Mwafrika. Akasema ikiwemo amwili yenye mhemko na kiroho, yani ilikuwa na physical, emotional and spiritual. Akasema hizo ngoma zetu za kimikono za Kiafrika, zaidi sana walikuwa wakizipiga, zilikuwa zikichezwa kuwasiliana, zilikuwa zikichezwa kuadhimisha, zilikuwa zikicheza kusonona.

0: kulikuwa ngoma za ufalme na ngoma za watu wa kawaida. Alafu na tena hizo ngoma, hiyo ilikuwa ngoma ya mfalme wa Jendana, ilikuwa na specific tree ama ilikuwa na mti tofauti yenye wanaitengenezea. Ukifanya hiyo ngoma na ilikuwa na ngozi tofauti na ikipigwa inaleta sauti tofauti, unakuwa unajua hiyo ngoma direct imetoka kwa mfalme. Halafu na ngoma hizo zenye alikuwa anatuambia, kuna ngoma za communication, za celebration, mourn, inspire, hizi ngoma za peace, za war, planting, harvesting, birth and death, zilikuwa nazo na mlio tofauti. Mlio wa ngoma ya kuwasiliana ilikuwa inafanywa kwenye muti tofauti. Kila ngoma ilikuwa inafanywa kwa muti tofauti na kwenye rangi tofauti na kwenye ngozi tofauti. Kwa nini? Nilimuuliza kwa nini zilikuwa zikifanya hivyo. Walikuwa wanasema eti mlio wa ngoma ulikuwa unajulisha eti huu ni mlio wa mtoto amezaliwa, huu ni mlio wa kwenda kupanda, planting, hii ni season ya planting, hii ni ngoma ya mtu amekufa, inalia kivyake. Haiwezi kulia kama ngoma ya mwito ya communication, haiwezi kulia kama ngoma yenye ya usalama. Na ngoma ya usalama ikipigwa, kule mti na ile ngozi inalia tofauti, unajua ti hii ni mwito wa usalama ama huu ni mwito wa vita, ama huu ni mwito wa celebration, ama kuna mon sehemu fulani. Yani ndio vile alikuwa kitu akiniambia kuhusu ngoma hizo. Ila kwa ngoma hizo, kila ngoma ilikuwa na style yake. Ikiwa ni ngoma ya kufurahi, ya usalama, ilikuwa na vitu zingine zenye zinaendelezwa na ngoma zingine tofauti tofauti. Ile kwa sasa nakuwa sijui majina zake, lakini zilikuwa vitu vingi, mafirimbi firimbi ama na vitu vingine sijui majina yake, lakini ilikuwa inaunganishwa hivyo. Alafu na ngoma ya kifo inapigwa differently, tofauti. Yani ndio vile alikuwa ananiambia ngoma, lakini vile alikuwa kisifu ngoma na utamaduni wa Kiafrika ulikuwa uko touched na anakurudisha, yani upende utamaduni wako. Hizo ngoma, ukweli umuhimu wa ngoma ni muhimu sana. Hata mimi kwa sasa nataka ninunue ngoma niwe nayo. Ni kusema ni tunapata kuzunguka sana, lakini lazima kila Mwafrika awe na ngoma kwake. Afadhali kitu chochote kile kinachomujulisha ama kinachomtambulisha ati yeye ni Mwafrika. Asanteni sana.
1: Shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda kule. Akatueleza mengi sana kuhusiana na umuhimu wa ngoma. Akasema kwamba bana, ngoma ilikuwa zinatumika wakati ule wa nyuma kwao, ilikuwa zinatumika kama labda kukiwa na wakati wa kiangazi, kukiwa na wakati wa mavuno, wakienda shambani. Ilikuwa kuna kila aina ya ngoma ambayo kwamba inachezwa kwa wakati fulani. Kuna ngoma ambazo kwamba zitachezwa mazishini, kuna ngoma ambazo kwamba zilikuwa zinachezwa wakati wa furaha, harusi na mambo kama hayo, maadhimisho mbalimbali, na hata pia kunapokuwa na huzuni. Ndio hivyo, katueleza mengi tuna umuhimu wa ngoma katika jamii za Kiafrika, hasa kulikuwa na kutoka Uganda. Naam, tunazidi kusonga mbele. Unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Hii leo tukawa tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa ngoma na utamaduni wa ngoma mbalimbali za Kiafrika. Je, ngoma ina maana gani kwenu katika jamii yenu ama katika kabila lenu, na mnatambulika kwa ngoma gani sana, na ngoma ile basi huchezwa wakati gani? Ndio masuala ambayo kwa tunazungumza ama tunajadili katika kipindi chetu cha leo. Hivi sasa basi tupate kumsikiliza Lutahiwa Salim Busisi kutoka kule Tanzania, sehemu ya Bukoba kule, eneo la Bukoba. Lutahiwa,
2: habari ndani ya grupu la Kikwetu Utamaduni. Majina yangu naitwa Lutahiwa Salum Busisi, napatikana Bukoba, Kagera, Tanzania. Mi ni Mwaya. Kabila hili la Waya lipo mkoani Kagera. Kikwetu kuhusiana

0: ngoma zetu au utamaduni wa kucheza ngoma. Kweli kikwetu pia huku ngoma zipo kawaida, na ngoma hizi hazipigwi tu kila siku, hazipigwi tu wakati wote ule pale mtu unapojisikia, hapana. Ngoma hizi huchezwa na kupigwa pale tu panapokuwepo na sherehe. Pengine mtu na ugeni wako, unaozesha, unaoza, basi wakati wa kujiandaa na nini kuwakaribisha wageni, ngoma huwa zinachezwa ili hata ile jamii inayopita katika mazingira yale inaposikia kwamba pale zinapigwa ngoma iweze kujua kwamba vyovyote vile kutakuwepo na sherehe au tukio fulani. Lakini pia ukiachilia mbali swala la sherehe, hata pale inapotokea hapo jambo baya, mfano kilio au msiba, pia ngoma kupigwa. Zinakuwepo tofauti za upigwaji wa ngoma pale kwenye msiba na kwenye sherehe. Namaanisha sasa kwamba kwenye sherehe ngoma hizi huwa ni za kuchangamka, kwamba watu watapiga ngoma, wale wataalamu wa ngoma wapo na wacheza ngoma wapo, kwa hiyo hupigwa ngoma na wale wataalamu wa kucheza huwa wanazicheza. Lakini pia wanazicheza huku wanakunywa, kwa maana wanakunywa pombe. Lakini pombe hasa ambazo zinazoeleka kwa kunywa huku ni pombe aina ya rubisi, ambayo ni maarufu sana katika maeneo ya Bukoba au mkoa wa Kagera. Sasa hucheza ngoma huku wanakunywa karubisi kidogo ili kutia burudani zaidi. La ngoma wakati wa msiba huwa ni ngoma ya taratibu ya pole pole, ambayo hupigwa tu na huwezi ukaona mtu anaicheza ile ngoma, kwa sababu haina shamla shamla. Ni ngoma ambayo inalia tu kwa mfumo wa pole pole. Tena sio ngoma mbili, ni ngoma moja tu ambayo inapigwa kwa mfano wa mpang pam pam pam pam mba, mfano huo ukiashiria kwamba katika familia ile au katika ukoo ule kutakuwepo na jambo. Hiyo ngoma inakuwa tofauti na ile ngoma ya sherehe, ambazo ngoma za sherehe zinakuwa ni nyingi na wapigaji wanakuwa ni wengi kama kwa kikundi hivi, na utaona wanashamla shamla na kucheza, wengine wamejifunga kanga, wengine wamejifunga mambo fulani ya kiutamaduni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikwetu kwa ufupi ndio iko hivyo, kwamba ngoma ziko za aina mbili, za wakati wa sherehe ambazo ndio ngoma nzuri zaidi, ambazo utacheka, utafurahi, utaburudika. Lakini pia kuna ngoma pia ambazo hupigwa wakati wa msiba, na hizo ngoma huwa hazichezwi. Ni kiashirio tu, hupigwa kumaanisha kwamba ni kiashirio tu kwamba pale kuna jambo fulani limetokea ambalo ni baya. Ni hayo, ndugu mwandaaji na mtangazaji wa kipindi hiki, tunashukuru kwa kutuandalia kipindi hiki kizuri. Bila shaka tutafahamishana au pia tutafahamu kujua mengi kutoka wadau mbalimbali kutoka huko waliko, kwao pia ngoma za kwao zikoje na zinahusu nini. Asante na niwatakie majukumu mema.
1: Asante sana Dr. Yua Salim Busisi kutoka Tanzania, Bukoba kule, katufafanulia kwa wazi tu aina za ngoma zilizopo, tueleza jinsi zinavyopigwa na milio yake. Nasema ngoma hizo zinapigwa tofauti tofauti kulingana na sehemu. Kuna za harusi, kuna za sherehe, kuna za matanga na mambo kama hayo. Shukran sana Dr. Yua Salim Busisi kutoka Bukoba, Tanzania. Hivi sasa basi tupate pumziko fupi na burudani kiasi, tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Mie ni wako Hamis Darush, usibanduke kwani vingi vinono vimbele.

0: Na barabara kabisa ni ngoma ya Deda kutoka kwa jamii ya wa Makonde kutoka kule nchini Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, tunazidi kusonga mbele na katika kipindi cha leo tunazungumza kuhusu ngoma za kitamaduni ama ngoma za asili. Je, kabila lako linatambulika kwa ngoma gani? Na ngoma kama zile zinachezwa wakati gani? Naam, bila kupoteza muda mrefu zaidi naona muda unatupatia kisogo hapa. Hapa nchini Kenya tumsikilize jamaa mmoja hapa anajulikana kama Ramadhan Abdalla Savonge kutoka magharibi mwa Kenya kule akitueleza kuhusiana na ngoma ambayo kwamba wao kama jamii ya Baluya wanatambulika nayo sana. Na anatueleza basi ngoma hii inachezwa.
1: Bismillah. Iktisadi zote zikizingatiwa ni wasalimu hamjambo wapenzi wa CRI. Jina la Kiswahili inaitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Kuhusu mada ambayo tumedokezewa kwenye kundi letu, tueleze kuhusu ngoma katika jamii zetu mbalimbali. Na kama kawaida mie mwenyewe natokea magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga kule Sabatia Mbale, najua maeneo yale ni maarufu sana. Kwa hivyo mwanzo katika jamii yangu kuna ngoma mbili maarufu na nitazijadili kwa muda ambao nitajaliwa. Hivi kwamba ngoma ambayo nitaanza nayo ni ngoma aina ya isukuti. Mara nyingi ngoma hii huandamana na habu ama kwetu tunaita shiriri. Kwa hivyo isukuti na shiriri ni aina ya ngoma ambayo hutumika sana kutumbuiza wanasiasa katika sherehe mbalimbali. Na ni ngoma maarufu sana kutokana na kule muonekano wake kwa wale wanaotumbuiza jini.

0: namna unavyovalia. Kwa hivyo unapata kwamba ngoma hii mara nyingi huambatana ngoi huwa amevalia maleba, ambayo maleba haya huwa ni ngozi ya tumbili ambayo huwa ameivalia kiunoni, ngozi ya chui huivalia kifuani, kichwani ushona kofia nzuri ya manyoya ya ndege maarufu hondo hondo katika lugha ya Kiswahili, lakini kule kwetu anaitwa ling'anga. Miguuni yule ngoi huvalia njuga, wale wanaomwandama, wale wanaomfuata kumsindikiza katika mziki, katika ngoma ile ushirikisha ala kama vile firimbi, kivumanzi, kengele, na utampata yule ngoi ana ngao mkononi na mkuki mkononi, na amejipaka aina fulani ya matope kwa mchanganyiko wa matope meupe na ya rangi nyeusi. Kwa hivyo yeye huwa ndiye mbele hasa katika kusakata zile denzi, na anapopiga zile njuga unashtukia wote mmesimama, mnaanza kusakata vile anavyokwenda katika ule mdundo. Kwa hivyo sukuti inapigwa, ile shiriri au habu inacharozwa vizuri, yale marimba yanachanganywa vizuri, nani na njuga miguuni zinalia kwa utaratibu fulani, kwamba hata kama unaweni mzito kiasi gani utaomba usaidizi wa kubebwa ufanye nini uweze kukatika na kusakata. Kwa hivyo unapata ngoma ile iliweza kushirikisha nyimbo ambazo zilitungwa papo kwa hapo, na mara nyingi katika sherehe zile ngoma zilimtaka yule kiongozi au mheshimiwa, kama vile hasa wanasiasa, gavana, mbunge, chanzela, chanzela na kadhalika, uweza kuwashajisha kwamba walete maendeleo katika jamii zetu na haswa ziweze kuchanga pesa. Mara nyingi ngoma zile zilitumika katika hafla kuchanga pesa, ambazo nyimbo zilishirikishwa zilikuwa za kuwarai wale viongozi waweze kushirikiana katika kujenga labda kama shule, kanisa, barabara na kadhalika. Na pia hizi ngoma, kama endapo mmoja wapo wacheza hii ngoma aina isukuti na shiriri alipata kuondoka au kufa, wale washirika wake waliweza kujumuika katika boma lake, wakapiga ile ngoma, wakatumbuiza mji mzima, kwa sababu wamefanya nini? Wameondokea na mwenzao ambao alishirikiana nao katika kutunga labda zile nyimbo au labda katika kusakata. Manake hizi ngoma unapata kina mama wameshirikishwa, wamejifunga maleso viunoni vizuri, wana katika denzi kwa kweli. Natumai, yani natamani ningekutumia angalau sauti uweze kuisikiza ukajua vile hii ngoma ilivyo maarufu. Ni hayo machache ambayo nitazungumzieni kwa leo. Niwashukuru sana wapenzi wa CRI. Jina la Kiswahili, naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa mji wa Nakuru, Kenya. Asante.
1: Shukrani sana Ramadhani Abdalla Savunge, katueleza kuhusiana na ngoma yao ya Isikuti, ngoma ya jamaa ama jamii ya Baluya kutoka magharibi mwa Kenya. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwesh, na hii leo tukiwa tunazungumza kuhusiana na ngoma za asili ama ngoma za kitamaduni. Je, jamii yako, kabila lenu linatambulika kwa ngoma gani, na ngoma kama iliochezwa wakati gani? Na hivi sasa basi tumsikilize jamaa kutoka kule DRC Congo, anajulikana kama Gabriel Yamumba. Gabriel Yamumba kutoka Congo DRC.
2: Naitwa Gabriel Yamumba, ni mmoja wa waandishi wa habari kutoka Congo DRC. Wiki mbili nilikuwa katika mkoa wa Kivu Kusini, lakini kwa sasa niko mkoa wa Katanga juu, Lubumbashi ndo napatikana kwa sasa. Kufuatana na mada ya leo, yani tunazungumzia kuhusu umuhimu wa ngoma katika asili. Kwanza nitaleta mfano, kuna kabila moja inaitwa Wahemba. Wahemba wana asili ya ngoma, yani wana ngoma nyingi huwa wanaimba, na kila asili hizo za ngoma zina majina zao. Kuna hao wanaita Kitebwe, na kuna ngoma nyingine ambao wanaitwa Butila, na kuna mchezo mwingine ambao wanacheza wanapiga shoka kama koko, wanaita koko. Alafu katika lugha

za asili wanaita mchaka, unaona. Sasa ukiangalia sana, ukichakanua, ukiangalia ngoma hizo huwa zina wakati wake. Kwa mfano, mara kadhaa huwa wanaitumia, yani ni watu ambao ni kigundi cha watu ambao kinahusika na kupiga ngoma hizi, aswa Butila. Hata katika mji wa Lubumbashi mara kadhaa unakuta kuna baadhi ya vigundi vya watu ambao wa kabila hizo wanajipa na fursa kupiga ngoma hizi, aswa haswa wanaitumia kwa wakati. Umuhimu wake kwanza, naweza nikasema kuwa inakumbusha utamaduni wa mila ya sisi wa Afrika, aswa haswa wa kabila hilo ambalo huwa ni kabila ambao linakumbusha namna jinsi wazee walikuwa wakifanya mambo zao, yani mambo yao ya zamani, kwa wakati ule ambapo kuna sherehe fulani, sherehe ya harusi, sherehe ya furaha, sijui kwa mfano wakati ambapo huwa watu wanafikia wanamaliza mwaka mpya lazima washerekee, unaona. Sasa wakati ule ambapo huwa watu walikuwa wakitumia sana, na katika masherehe mbalimbali tu watu walikuwa wakitumia haswa ngoma, yani wanaalika hicho kigundi cha watu, wanapiga hizo ngoma alafu wanakata viuno. Kuna baadhi ya waninguaji ambao huwa wanajipanga vizuri. Ukiangalia sana ni ngoma ambao huwa watu wanaipiga na ina mvuto fulani hivi, kwa sababu ukiangalia sana asili hizo inakumbusha baadhi ya watu wengi haswa kabila hizo. Umuhimu wake ni kukumbusha tu namna jinsi wazee wa zamani walikuwa wakipiga hizo ngoma, na pia ukiangalia katika baadhi ya nyimbo ambazo wanazimba ndani kuna mafunzo fulani na kuna story fulani hivi ambao huwa kuna kijana ambaye bado hakukuwa anajua, lakini kupitia hizo nyimbo huwa anapata mafunzo fulani hivi. Huo ndio umuhimu wao na kuweza kujua asili namna jinsi ilivyokuwa wanavaa mavazi kwa wakati ule wa zamani, ambapo huwa walikuwa wakivaa ngozi ya nyama ya mnyama, sijue majani, wanajipenda penda sijue unga machoni kwa wakati ule. Kwa hiyo kwa wavijana wa sasa, sio wavijana ambao wanaishi katika sehemu za miji, ndio wanagundua sasa kumbe ndio asili namna jinsi ilivyokuwa. Huo ni umuhimu kwanza, ni kumbukumbu kwa sisi wa vijana ili kuweza kujua kwa sasa hivi namna jinsi wazee wa zamani walikuwa wakicheza aina ya ngoma hizo. Nimetaja ngoma ya Butila, nimetaja mchaka, nimetaja kitebwe, yani ni baadhi ya vigundi vya watu ambao walikuwa wakiunda ili kuimba, na kila kigundi kina staili yake ya kuimba na mpigio ni tofauti wa ngoma ya asili. Kwa mfano kitebwe wanapiga hizo ngoma ambazo zinadunda kabisa, hata ukiwa kilomita hivi takriban tatu na kijiji kingine lazima uweze ukasikia kuwa hiyo ni mchezo fulani ndo wanacheza katika asili, unaona. Kwa hiyo ngoma hizo na nyimbo hizo uchezwa kwa wakati wa sherehe, kwa wakati kwa mfano watu wanataka kusambaza kilio, watu wanataka kusambaratika, kuna mtu ambaye alifariki, sasa wanalika sasa watu ili kuwagana. Ngoma hizo zinachezwa sana mara kadhaa, hata wakati wa sherehe. Kwa mfano watu wanataka kumaliza mwaka, lazima watu wapige ngoma hizi na kufurahi, unaona. Hizo ndo shughuli, unakuta tena shughuli ni nyingi ambazo huwa zilikuwa zikipelekewa hivyo. Na kuna hiyo nyingine ambao wanaitwa niliyoitaja hapo awali kama mchaka. Mchaka ni aina za mikoko, watu wanapiga mashoka kwa wakati ambapo wanataka kwenda kunyangua maiti katika kijiji kingine, alafu wakipeleke kijijini kwao. Unaona, mtu alifariki sehemu nyingine, alafu wanaenda kumnyangua wampeleke kijijini kwao, alafu anabebwa kwenye kiti. Unaona, kitu cha mpando hicho cha kulala hivyo, wanamfunga mle ndani, alafu wanampeleka. Sasa njiani lazima wapige hiyo mashoka, hiyo shoka aina ya shoka ambazo zinakata mti, wanapiga hizo, wanaimba, alafu wanakimbia mbio sana na kuelekea kwenda kumpeleka sehemu ya kwao, mwili wa marehemu, ili upate kuzikwa.

0: unaona ndo shughuli nyingi na kuna aina nyingi za ngoma unaona. Nawatakia usikilizaji bora kwa wote wasikilizaji wa Radio China ya kimataifa. Mimi ni Gabriel Yamomba kutoka DRC nikiwa hapa Lubumbashi.
1: Na asante sana Gabriel Yamomba kutoka Lubumbashi kule DRC kwa mchango wako kuhusiana na mada ya leo tukiwa tunazungumza kuhusiana na ngoma za asili. Naam, katueleza kuhusiana na ngoma za kwao kule nchini DRC Congo. Naam, tunazidi kusonga mbele, unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwesh, leo tukiwa tunazungumza kuhusiana na ngoma za asili. Na tumepata kuelewa kwamba kila kabila barani Afrika lina utamaduni wake na kila utamaduni huambatana na ngoma za asili. Na leo tumezungumza basi kuhusiana na ngoma kama hizo. Tumepata kusikia ngoma mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali hapa Afrika. Na kama kawaida huwa nakueleza pia kuhusiana na China. Hivi sasa basi nikueleze tu China pia ina utamaduni wa ngoma. Hakuna na ngoma maarufu sana kule nchini China ni ngoma ya simba na ngoma ya dragon, ama densi ya simba na densi ya dragon.

hakuna mtu anayejua kwa muda gani ngoma ya simba imekuwa mila kule nchini China au ambako ilitoka. Lakini hakuwa na pia hakukuwa na simba wengi katika China ya kale. Lakini hivyo mila hii inaweza kuwa imeletwa mapema zaidi kutoka India au Wajemi. Na vile vile rekodi za awali za ngoma zinaonekana katika maandiko ya nasaba ya Tang kutoka karne ya saba. Ngoma za simba ni jadi na maarufu wakati wa mwaka mpya wa Kichina. Utasikia kupigwa kwa ngoma ya jadi ya simba na vile vile ngoma ya dragon. Na kama mila zaidi ya mwaka mpya wa Kichina, lengo ni kuleta bahati nzuri na ustawi wa biashara au jirani kwa mwaka ujao. Ngoma za simba za Kichina zifanyiki tu kwenye mwaka mpya wa Kichina, lakini pia katika sherehe mbalimbali pia za burudani pia ngoma kama zile huchezwa. Na naangalia ngoma hii ya simba hufanyika na timu ya watu wawili ndani ya wanavale kama jiguo hivi la kama na kama simba hivi ushairi wa afisa wanavaa watu wawili wanakuwa na wana control na kucheza kama simba kufaruka na mambo kama hayo. Na vile vile kuna ngoma ya dragon ya Kichina ama joka la Kichina vile. Na pia ni ngoma moja hapo ya kale, na ngoma hii pamoja na ngoma ya simba ni ngoma maarufu zaidi katika maadhimisho mbalimbali katika kwa Wachina. Wao ama hufanyika na viboko ambavyo huinua juu ile joka la vichwa vyao vile joka lile la dragon ndio. Joka ambalo linazunguka. Kiwango cha doka cha joka kilichotumiwa katika ngoma mara nyingi ni karibu na urefu wa miguu 100. Na watendaji wengi kama 15 wanaweza kuwa na udhibiti wa joka. Yaani sio mtu mmoja ama wawili ambao kama vile katika ngoma ya joka. Hao wanakuwa na watu wengi ambao kama wanachezesha ile dragon ama ile joka. Ndio. Mambo kama hayo. Ndio ngoma maarufu kule nchini China, ngoma ya joka ya Kichina na vile vile pia ngoma ya simba. Nafikiri tumezungumza mengi hii leo kuhusiana na utamaduni wa ngoma za asili kutoka mataifa mbalimbali hapa Afrika na makabila mbalimbali barani Afrika na vile vile pia kutoka kule nchini China. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii

0: Natumaini umzima buheri wa afya msikilizaji, na unaitegea sikio CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu sana katika kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu, na ni kipindi ambacho kimesheheni mambo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika na jinsi urafiki, ushirikiano na uhusiano kati ya pande hizo unavyozisaidia kupata maendeleo ya pamoja. Kukuletea kipindi hiki na naitwa Caroline Nasoro. Basi msikilizaji, ni kufahamishe tu kwamba katika kipindi cha leo, licha ya habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, ripoti yetu itahusu Namibia inavyolenga kuvutia watalii zaidi kutoka China kufuatia kuimarika kwa mahusiano ya pande hizo mbili. Na pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na leo hii basi yatazungumzia China na Afrika zaahidi kuimarisha ushirikiano katika sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuwawezesha vijana kubuni suluhisho za changamoto za maendeleo na kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika uchumi wa kidijitali. Kabla ya yote, nampisha Pili Mwinyi aweze kutuletea habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Mfumo wa akili bandia wa Mazu uliotengenezwa na China wenye uwezo wa kufanya utabiri wa hali ya hewa na kutoa tahadhari za mapema umetajwa kuwa umeimarisha uwezo wa nchi za Afrika kufanya utabiri wa hali ya hewa kwenye nchi zinazokabiliwa na changamoto kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwezi Julai mwaka jana, China iliipatia Djibouti mfumo huo wa toleo la kwanza ambao uliweza kusaidia nchi hiyo kutimiza mahitaji ya utabiri wa hali ya hewa kwenye miji, bandari na viwanja vya ndege. Mkurugenzi wa mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wa Djibouti, Bwana Mohamed

0: Ismail Nur ameutaja mfumo huo kuwa uko sahihi na una ufanisi kwenye kuzuia maafa na kupunguza athari zake. Sherehe ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika huko Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, kitengo cha picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji Cheng Xuan amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China, CFHEC, imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Kamerun. Mpango huo umezinduliwa mjini Yonde mbele ya maofisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka chuo cha taifa cha utumishi wa umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa na wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa yanahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo pamoja na mfano kuhusu utamaduni, usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon Bwana Jacques Fem Ndogo amesema mpango huo ni uhaulishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Wataalamu wa timu ya China katika mradi wa kuzuia na kudhibiti kichocho Tanzania Zanzibar wamefanya hafla ya kutoa tuzo kwa shindano la uandishi wa bango na uwasilishaji wa taarifa za afya shuleni kwa wanafunzi wa shule za sekondari katika shule ya sekondari ya Hemed iliyoko Kisiwani Pemba. Zaidi ya washiriki 300 walihudhuria shughuli hiyo, wakiwemo maafisa kutoka idara za afya na elimu Zanzibar, walimu, wanafunzi na wataalamu wa China. Wakizungumza katika hafla hiyo, wawakilishi wa mamlaka za huko walishukuru China kwa uungaji mkono wa muda mrefu katika kuzuia kichocho, elimu ya afya na programu za afya mashuleni, wakisifu mchango wa mradi huo katika kuboresha uelewa wa afya ya umma kwa jamii za huko. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya magonjwa ya vimelea kutoka Jiangsu, Wang Jie, amesema shule zinachukua nafasi kubwa katika kutoa elimu ya afya na kushawishi tabia nzuri za kiafya kwa vijana. Na vijana wa Afrika wamesema ushawishi chanya wa China unaendelea kuongezeka katika bara hilo, huku hadhi ya China ikiwa mshirika muhimu wa Afrika ikiimarika zaidi. Hayo yamo katika ripoti ya uchunguzi wa vijana wa Afrika 2026 iliyotolewa hivi karibuni na mfuko wa familia ya Ichikowitz ya Afrika Kusini. Uchunguzi huu ulioanza mwezi Machi mwaka huu baada ya kufanya mahojiano na vijana karibu 5,000 wenye umri wa kati ya miaka 18 hadi 24 kutoka nchi 16 za Afrika, uchunguzi huo unaonesha kuwa kati ya vijana wa Afrika waliohojiwa ambao wanaona kuwa China ina ushawishi kwa nchi zao, asilimia 95 wanatambua ushawishi chanya wa kimataifa wa China, ikiwa ni ongezeko la asilimia 18 ikilinganishwa na mwaka 2022. Kuhusu uhusiano wa pande mbili, asilimia 95 ya vijana wa Afrika waliohojiwa wanaichukulia China kuwa mshirika wa kirafiki wa ushirikiano. Mwanzilishi wa uchunguzi huo, Ivor Ichikowitz, amesema China inapata imani kutoka kwa kizazi kijacho cha vijana ambao watajenga mustakabali wa Afrika.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili unaweza kujua

0: kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
1: Ni Pili Mwinyi akituletea habari mbalimbali kuhusu China na Afrika. Msikilizaji, China ni nchi kubwa inayoendelea ambayo imejitolea kuzisaidia nchi nyingine zinazoendelea zikiwemo za Afrika kujipatia maendeleo kwa njia zinazoendana na nchi husika. Kupitia majukwaa mbalimbali kama Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la ukanda mmoja njia moja, nchi nyingi za Afrika zimefaidika na miradi mikubwa ya miundombinu inayotekelezwa na kampuni za China. Kwa mfano, katika sekta ya kilimo, China imekuwa mstari wa mbele kuzisaidia nchi za Afrika kuongeza mavuno ya mazao ya kilimo kwa kuhamisha teknolojia bora na za kisasa za kilimo kwa nchi hizo. Mfano halisi ukiwa ni mpunga chotara kutoka China ambao umezisaidia nchi nyingi za Afrika kama Burundi na Madagascar kuepuka baa la njaa. China pia imefungua soko lake la bidhaa za kilimo kutoka nchi za Afrika, ambapo ushuru wa forodha umeondolewa kabisa kwa nchi zenye uhusiano wa kidiplomasia na China ama kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, na hivyo basi kuwezesha bidhaa mbalimbali za kilimo kutoka Afrika kuingia katika soko kubwa la China. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Namibia inatarajia kupokea watalii wengi zaidi kutoka China, huku uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia inasema hatua zinazochukuliwa kurahisisha safari za raia wa China zitasaidia kukua kwa utalii, biashara na mahusiano ya watu wa mataifa hayo mawili. Zaidi tuungane na Simiu Wanjela wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi katika ripoti ifuatayo.
2: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalu ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
3: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
2: Chichalu amesema ziara rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
3: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.

0: Kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
1: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
0: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Asante sana Simiu Wanjala kwa ripoti hiyo inayohusu Namibia inavyolenga kuvutia watalii zaidi kutoka China kufuatia kuimarika kwa uhusiano wa pande hizo mbili. Tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. China na Afrika zimeahidi kuimarisha ushirikiano katika sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuwawezesha vijana kubuni suluhisho za changamoto za maendeleo na kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika uchumi wa kidijitali. Kwa mara nyingine tena, Simiyu Wanjala kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha kwa kina.
1: Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za mashindano ya China International College Students Innovation Competition kwa ukanda wa Afrika, balozi mdogo wa China nchini Kenya, Zhang Jingjong, amesema maendeleo ya akili bandia yanabadilisha dunia, lakini mataifa yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto ya kupata teknolojia hizo kwa usawa.
2: And China stays fully committed.
3: China inaendelea kujitolea kikamilifu kwa misingi ya urafiki wa dhati, usawa, uwazi na kujumuisha kila mmoja. Tutaendelea kufungua milango yetu kwa Afrika na kuimarisha zaidi ushirikiano na mabadilishano mapana na yakina katika nyanja zote.
1: Kwa upande wake, katibu mkuu wa idara ya sayansi, utafiti na ubunifu nchini Kenya, Profesa Shaukat Abdurazaka, amesema vijana ndiyo nguvu ya maendeleo ya Afrika na wanahitaji kupewa mazingira ya kubadili mawazo yao kwa biashara na teknolojia zinazotatua changamoto za jamii. Ni kauli iliyoungwa mkono na makamu wa rais wa chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing, Feng Shui, aliyesema mashindano ya mwaka huu yamevutia wanafunzi wapatao 6,800 waliowasilisha miradi 207 kutoka vyuo vikuu 92 barani Afrika, yakilenga kukuza ubunifu na ujasiriamali miongoni mwa vijana.
4: We have a very good relationship.
5: Tayari tuna uhusiano mzuri sana kati ya chuo kikuu chetu na chuo kikuu cha Egerton. Kama nilivyotaja, mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika. Pamoja na uhusiano wa mawasiliano ya watu kwa watu kati ya China na Afrika. Kwa hiyo, ninafikiri tunapaswa kuendelea kufanya kazi kwa karibu zaidi kati ya bara la Afrika kama tulivyokuwa tukifanya hapo awali, na tunaamini kuwa tutakuwa na mustakabali mzuri sana.
1: Mmoja wa washiriki kutoka chuo kikuu cha Egerton, Eunice Naitutai, amesema timu yake imebuni aina mpya ya maharage kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya uboreshaji wa mbegu kupitia ushirikiano kati ya China na Kenya.
6: Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagwe yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Ni ushirikiano wa China na Kenya, tukapata lab ambayo inaitwa molecular lab, na ndio tumetumia marker assisted selection, ni ya breeding technique sasa kutengeneza hii yetu. Ya kitambo walikuwa wanatumia conventional methods ambazo ni zile unaenda unapanda kwa miaka mingi then unachagua maharage yenye na perform vizuri, lakini sasa saizi yote tunaweza yafanya kwa lab. Kwa hivyo tunashukuru sana China through Nanjing Agricultural University, maana imetuwezesha kufanya production ya hii maharage through breeding.
1: Washiriki wa hafla hiyo walisema mashindano hayo yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano wa kielimu kati ya China na Afrika, huku yakitoa fursa kwa vijana kugeuza ubunifu wao kuwa suluhisho za maendeleo na biashara zenye ushindani katika soko.

0: la kimataifa.
1: Kwa majina naitwa Mercy Chelimo kutoka Egerton University Kenya.
2: Na kwa jina naitwa Purity Editha Mase, chuo kikuu cha Egerton University.
1: Ya, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
2: Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndiyo hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes. Venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
1: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vivyosema ku regulate the blood sugar.
2: Yes.
1: Utafiti huu ulianza sahi ni mwaka wa pili, na tunaushiriki na the Chinese
2: Nanjing, yes, Agricultural University.
1: Yeah. Kuna mashamba ambao tunafanya huu kulima wa the mushroom. Yeah. And yeah,
2: hapa Kajiado, Alberta Farm. Mm. Iko hapa Kajiado, Isinya.
1: Kwa sisi hatuna focus yetu is not the local market, but sana sana tunajaribu kukua the exporters, the leading, yeah, exporters. Yeah. So tukikuja kwa the feedback of the
2: okay, according to the customer base, tumepata kujua watu wanakaribisha maoni mapya, kwa sababu hii ni mushroom inaleta medicinal value, na hii ya kawaida inaleta pesa kidogo kwa sababu ni chakula tu, but sisi tunaleta mushroom kwenye si chakula peke yake, pia iko na hiyo umuhimu wa kiafya, na tunaona ni opportunity nzuri kwa wakulima zaidi juu hii ya kawaida kama button na oyster zina range from 600 to 400 to 600 shillings per kg. But sasa hii yetu reishi mushroom for 400 to 600 for 800 to 1000 shillings you get 1 kg. And this is the best kwa sababu mkulima anapata pesa at least nzuri. So akifanya hiyo investment ya kwanza mushroom production ya reishi mushroom hasaidi kutengeneza ile food safety peke yake ya nchi, anasaidia pia kuleta ile kusaidia the health sector. At least utakuwa na less diabetes shocks penye watu wanatumia a lot of money to balance their own blood sugar levels. Okay, venye tulisha sema mwanzo, hatusemi inaponya, tumesema inasaidia kubalance hiyo levels zake. Unapata sometimes mtu akona too high or too low. So hii inasaidia kulingana na research, pia inasaidia kubalance hiyo shocks zinakuwa chache.
1: So haimaanishi uache kutumia madawa yako ya ugonjwa wa sukari, lakini ukitumia pamoja na maybe the supplements, the reishi mushroom, itasaidia ku alter the absorption of the dawa yako ya
2: the
1: kisukari.
2: Tunatarajia kupata award ya gold. Tunatarajia kupata award ya gold Mungu akifanikisha. Mm. Lakini pia tupo hapa kuonyesha sisi tuna nini, na chochote tutachokipata, tukipata silver, tukipata bronze, tukipata gold, tupo tayari.
3: Kwa hiyo mfano tuliobuni unaitwa mfano wa ukarabati kwa kutumia tiba asili ya Kichina. Kwa kawaida tunautumia kwenye kifundo cha mkono ambapo huchochea baadhi ya maeneo maalum ya akupankta. Mbinu hii tunaiita urekebishaji wa pembe, angle manipulation. Sababu iliyotufanya kuubuni mfano huu ni kwamba nchini Afrika Kusini, watu wengi wanasumbuliwa na ugonjwa wa baridi yabisi, arthritis. Ili kupunguza maumivu, wengi wao hutegemea dawa za muda mrefu za tiba ya magharibi. Tatizo ni kwamba dawa hizi mara nyingi huambatana na madhara mbalimbali. Mfano wetu umeunganisha tiba asili ya Kichina na tiba ya Magharibi. Na jambo zuri zaidi ni kwamba hauna madhara yoyote. Hivyo, ni njia salama zaidi kwa wagonjwa. Mbali na hilo, matibabu haya ni nafuu zaidi ikilinganishwa na dawa za muda mrefu ambazo watu wengi nchini Afrika Kusini hutumia.
0: Kwa maana hiyo, yanachangia kuboresha afya ya umma, huku yakipunguza mzigo wa kifedha kwa wananchi na mfumo wa afya wa Afrika Kusini. Kuhusu ushirikiano wetu na wataalamu kutoka China, tumeanzisha mfumo wa telemedicine, huduma za afya kwa njia ya mtandao. Tunapopokea idadi fulani ya wagonjwa au visa maalum, hukutana nao kwa njia ya mtandao kujadili hali hizo. Tunawaeleza magonjwa tuliyoyaona na namna tulivyoyashughulikia, kisha wao hutupatia ushauri kuhusu jinsi tunavyoweza kuboresha huduma zetu au mbinu za matibabu siku zijazo. Kwa sasa, msimamizi wangu wa masomo ndiye mwanzilishi wa programu ya tiba asili ya Kichina katika chuo kikuu cha Johannesburg. Hiki ndicho chuo kikuu pekee barani Afrika kinachotoa shahada hii. Ili kuwa daktari wa tiba asili ya Kichina, ni lazima usome programu hiyo. Mimi ni sehemu ya kundi la kwanza la wahitimu wa programu hiyo. Mara ya kwanza, tulikuwa wahitimu wa 4 pekee.
4: Mwaka uliopita, takriban wataalamu 100 walihitimu, na tuna matumaini kwamba katika siku zijazo, idadi hiyo itaongezeka zaidi, kwani programu hii sasa inaanza kutambulika na kupata heshima zaidi. Kwa sasa, kila mwaka tunapokea zaidi ya maombi 100 kutoka kwa wanafunzi wanaotaka kujiunga na mwaka wa kwanza wa masomo.
5: Simiyu Wanjala wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, akitufahamisha kuhusu China na Afrika kuimarisha ushirikiano katika sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuwawezesha vijana kubuni suluhisho za changamoto za maendeleo na kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika uchumi wa kidijitali. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
6: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
7: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi 8 barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
8: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuwafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu.

ya kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi Neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti O inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti M kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina vilevile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya rudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vilevile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu upate kunisikia, na kuuliza nijibu sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lilouthi moyo wako, si vibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia. Ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia. Sitojua takisiri ilosababisha haya. Hakuna nimefikiri baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze hicho kisa ambacho mekutendea. Kama ndiye nilokosa, nitakiri mara moya. Nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia. Wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia. Jua utanitungua, ndilo ulokusudia? Usinifite nambia,
lililokuudhi ni lipi?

iliyo sababu yangu hata hauliza haya? Ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite na mbia, lilokuudhi mlipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia barua ya kukupata, nijue ya kuwafia. Lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite na mbia, lilokuudhi nilipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia neno.

Kiswahili. Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi nakuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Hivi sasa nakuacha basi na kundi la East African

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine, msikilizaji, ambapo tunakuwa pamoja kwenye sehemu hii ya Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Nakumbuka tu kwamba muda wote utakuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ninashirikiana naye kwa karibu kabisa ni Hassan Choyo. Hassan, toka wiki kama wiki mbili tatu zilizopita tumekuwa tukiwaletea hadithi,
2: hadithi
1: ambazo zina mafunzo
2: sana.
1: Na ambazo zina mafunzo makubwa sana ndani yake. Labda leo ungetusomea sentensi inayohusiana na mafunzo katika hadithi.
2: Mimi nitachokoza, alafu wewe utaelezea.
1: Sawa.
2: Ndio. Na wiki hii tutazungumzia kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na ujasiri hauwezi kukupa mafanikio ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha.
1: Swadakta. Sasa tukianza na hadithi yetu ni kwamba kuna bwana mmoja alipata nafasi ya kuwa anapeleka maziwa katika hoteli fulani. Sasa bwana huyo alikuwa akiwaza sana lini atapata sehemu angalau ya kupeleka bidhaa zake kwa muda mrefu. Alipofanikiwa kuipata hoteli ile, alifurahi sana, akaanza kuimba huku akishangilia kwa nyimbo na vifijo na nderemo. Akajua utajiri upo njiani. Muda si mrefu nanunua gari na mipango mingine mingi kabisa akaiweka kichwani mwake. Sasa aliweza kuelewana na wahusika na akaanza kutoa huduma hiyo. Ila jambo la ajabu na la kushangaza ni kwamba aliweza kutoa huduma hiyo miezi miwili tu, akawa ameishiwa, hakuwa na maziwa tena. Alisahau kuwa ujasiri hauwezi kukupa mafanikio ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha. Pia umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Alihitaji kufanya kazi hiyo peke yake na furaha ikageuka kuwa majuto. Sasa maziwa alikuwa anakamua kwa ng'ombe wake mwenyewe waliokuwa, yani walipoacha kutoa maziwa, tenda ikamshinda. Sasa akapewa mtu mwingine mwenye uwezo na mtandao, na ambaye ana mtandao mzuri tu wa wauza maziwa kutoka sehemu tofauti tofauti waliokuwa wanamletea maziwa. Akawa ana nguvu na sapoti ya kutosha kupeleka maziwa hotelini, tofauti na yule wa mwanzo ambaye alikuwa akijitegemea mwenyewe. Kuna wakati, unajua sisi binadamu huwa tunalalamika kuwa hatupati fursa. Sisi ni watu wa bahati mbaya, lakini ukweli ni kuwa tunapopata huwa tunazipoteza sisi wenyewe. Mtu huyu alipoteza tenda hivi hivi kwa sababu hakutaka kutengeneza mtandao wa watu watakaomletea maziwa kwa bei nzuri tu ili aboreshe mahusiano ya biashara yake. Sasa tutumie vizuri fursa tunazozipata, na vile vile tunahitaji watu ili kuweza kusonga mbele zaidi. Haya, basi hii ndio hadithi yetu pamoja na funzo lake ambalo tumelipata kupitia hadithi hii. Hassan.
2: Naam. Unajua baadhi ya watu wana upeo wa karibu.
1: Ndio.
2: Sisi tunafananisha kwamba ni kama upeo wa pwani. Yaani wewe unaweza kuona pwani
1: yani mpaka kwenye hapa uti wa ndo nini mgongo wa pua.
2: Ndio, mgongo wa pua.
1: Haufiki mbali.
2: Haufiki mbali. Hivyo baadhi ya watu wakiona kama labda jasho langu haliwezi kuzaa labda sekunde ijayo, wanaacha, wanaacha, lakini hawajui kwamba labda wewe ukifanya kazi kwa bidii, wewe unajitahidi, labda tunda litakuja kesho, ama halitakuja kesho, labda litakuja siku fulani.
1: Ndio. Unajua hii hadithi imenikumbusha katika ile

0: unaita formation kwenye mpira wa soka ama mpira wa miguu. Mm. Unajua wachezaji wa mpira wa soka hata kama anayefunga goli ni mmoja, lakini ule ushindi unachukuliwa kwa ajili ya timu nzima.
1: Ndio.
0: Unachanifahamu eh? Wataweka formation zao, sio kuna yule mshambuliaji, yule mkabaji, yule mshambuliaji wa kati na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku kuna goalkeeper. Mwisho wa siku goli linapofungwa ni la wote, timu nzima ambao ni wapo 11.
1: Sio mtu peke yake.
0: Sio peke yake. Na likifungwa pia timu ile inayofungwa, majuto yanakuwa ni ya timu nzima, sio peke yako. Kwa hiyo nafikiri hapa ndio tunapopata funzo la umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kama mfano kwenye mchezo, mfano Messi, tunajua ni mchezaji maarufu sana duniani. Inge kama yeye ni mchezaji mzuri na ana uwezo mkubwa akaachiwa mpira peke yake, unafikiri angeweza kufunga? Asingeweza kufunga.
1: Bila
0: kwa
1: shaka hiyo, ni wachezaji wenzake.
0: Wenzake ndio ambao wanamsaidia. Kwa hiyo na kwenye biashara, kwenye biashara ndio tunajua kwamba wewe ni mfanya biashara mzuri, lakini nafikiri kujenga mtandao na wafanya biashara wenzako kama hadithi inavyosema, hii nafikiri ni funzo kubwa sana. Ni nzuri kwa sababu kama leo bidhaa wewe unayo, unaona eh? Sawa, utauza, lakini kama huna unaweza kumuomba mwenzako. Unajua pia funzo hili nimelipata huwa mara nyingi tukienda kwenye masoko hapa China. Tunaona yani kupitia hii hadithi imenikumbusha mambo mengi. Tukienda kwenye masoko hapa, mfano unakwenda ananunua bidhaa, labda kiatu namba fulani. Ah, mimi sina. Utaona anatoka, anakwenda kwenye duka la pili ambao naye labda pia anauza kiatu, lakini kiatu kile kile anacho namba ambayo mimi naitaka. Anakwenda anachukua ananiletea. Sio cha dukani kwake. Sasa hii inaonyesha kwamba wale wafanya biashara wa pale wote ni kitu hiki kimoja. Na kama mtakuwa mnafanya biashara kwa njia hiyo, bila shaka mtafanikiwa nyote kwa pamoja. Lakini kama ukisema mimi hii ni biashara yangu, kama sina manake ndo sina, siwezi tena kukusaidia. Hamwezi kufika popote.
1: Umenikumbusha mfano mzuri kwamba unajua siku hizi kama ukienda kwenye mtaa fulani, wewe unaweza kukuta migahawa ya kahawa, labda chapa mbalimbali, lakini unajua katika majira ya joto si watu wanakunywa kahawa kwa ile ya ice coffee, ndio. Lakini ice, unajua kutengeneza ice inahitaji muda, kwa sababu mashine anafanya kazi, lakini kama kuna wateja wengi, lakini siku hizi kuna mara mbili kwa uchache nimekuta mfano kwamba nakaa kwenye chapa fulani, halafu kuna wahudumu wa chapa nyingine wanakuja wanaomba ice. Halafu kweli, halafu mara ya kwanza nilishangaa kwamba kwa nini hawasemi chochote, halafu walirudi nyuma kuchukua ice, sio chache, nyingi sana, halafu kupeleka. Halafu mara ya pili niligundua kwamba kwa sababu si kila mtu au tunasema familia ina dharura. Kama leo wewe unanisaidia, siku nyingine
0: nitakusaidia.
1: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Haya basi msikilizaji, baada ya mapumziko tunaendelea mbele, na kumbuka leo hii tunazungumzia methali ambayo imechanganya na msemo kwamba moja inasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na ujasiri hauwezi kukupa mafanikio ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha. Sasa hizi nimezitoa kwenye hadithi ambayo kabla ya mapumziko uliweza kuisikia, na hadithi hii inatufunza kwamba kushirikiana ndio njia nzuri ya kupata mafanikio zaidi. Kwa hiyo hapa tunazungumzia, tunachojadili sasa hivi mimi na mwenzangu Hassan, ni kwamba ule ushirikiano unavyoleta nguvu katika au mafanikio katika jambo lolote lile ambalo unalifanya. Hassan, mwanzo tulitolea mfano wa ushirikiano katika michezo, na vile vile tukatoa ushirikiano katika masuala ya biashara. Hebu sasa tuangalie ushirikiano baina ya nchi na nchi, kwa sababu nafikiri ni jambo ambalo sasa hivi nchi nyingi zinapenda kuona nchi kama nchi zinashirikiana, sio zinatengana.
1: Ndio, ni kweli. Na hiyo majuzi tunajua kuna shirika moja limeanzishwa, ni inaitwa Wako. Ndio, Wako. Maana yake ni ushirikiano wa akili bandia, ndio, kimataifa. Unajua watu tukizungumzia akili bandia watu wengi wanasema kwamba hii ni kama ya modern life ya western countries lakini siku hizi na pia kwa upande mwingine akili bandia pia ni jambo jipya kwa watu wote sio kwa nchi za magharibi tu kwa sisi kutoka dunia ya kusini pia ni jambo jipya hivyo sisi wa China tunafananisha kwamba tunakaa katika mstari mmoja hivyo hivyo hatupaswi kuacha kwamba akili bandia kanuni yake inaandikwa na nchi za
0: maalum ambazo toka na mwanzo zinajulikana ni za magharibi.
1: Za magharibi. Hivyo ushirikiano huo au tunasema ni kama shirika hilo la wako lilizinduliwa hapa Shanghai. Ni kwa ajili ya kwamba sisi kutoka nchi zinazoendelea pia zinatakiwa kuwa na sauti katika kutunga kanuni.
0: Unajua ambacho kimenifurahisha zaidi, muda umekwenda lakini wacha nizungumzie kidogo tu kwamba katika ushirika huu nchi nyingi za Afrika zimekuwa waasisi, zimekuwa waanzilishi. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kuleta matumaini kwa nchi za Afrika. Haya basi msikilizaji, na kufikia hapa tena hatuna la ziada. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa hadi weekend ijayo, kwaherini.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Mwanaheri alimaliza kuwasomea wenzake barua hii, barua ambayo alikuwa ameiandika upya kwenye moyo na akili yake, barua ambayo kila mara alipoisoma hisia za maonevu ziliuchoma moyo wake, akahisi kama aliyekanyagwa kwa daluga, ila hakujua wa kushtakia. Baada ya miezi miwili, Mwanaheri aliendelea kuhadithia. Baba alikwenda kumtafuta mama kwao asimpate. Alijuzwa kuwa mama alikuwa ameenda mjini Kisuka kuzumbua riziki. Baba alifululiza mjini kumfuata mama, majuto yamemjaa kifuani. Miezi miwili, mitatu, minne, mitano, sita. Hata alipompata alikuwa amejifia chumbani mwake wiki mbili zilizopita. Tayari mafunza yanafanya kazi yao. Chupa ya kinywaji kikali ubavuni pake. Baba alizoazoa kilichobakizwa na uozo. Tukakizika. Kaburi limesimama kwa kedi nje ya nyumba yetu kama ukumbusho mametu subira eti. Linaloniumiza zaidi ni kuamka kila asubuhi kumtazama baba ambaye amebaki gofu tu. Uchungu uliojiandika usoni mwake unazidi hata ule uliomkumbatia siku alipotutazama mimi na Lime tukifanywa nyama na vijana wenzetu. Mwanaheri alimaliza simulizi wake ghafla na kushusha pumzi nzito. Matone mazito mazito ya machozi yalikuwa kimdondoka. Umu na Kairu walimwacha autue mzigo wake. Hadithi ya Mwanaheri ilisomeka kama ya Umu. Tofauti ni kwamba Naomi mamake Umu hakumjuza kuwa ameondoka. Sasa Umu alianza kuhisi mzigo wake ukiwa mwepesi zaidi. Shogangu, nakwambia mara nyingi mwalimu anapofundisha mawazo yangu utangatanga, aliendelea Mwanaheri. Hujiuliza kwa nini mama alitekeleza kitendo hiki cha ubinafsi, lakini huja nikamlaani shetani kwa kujishughulisha na mambo ambayo siwezi kuyabadilisha. Vipi mwanadamu anavyoweza kuyazoa maji yalomwagika? Nimeamua kufuata ushauri wa mwalimu Dhahabu wa kuandama elimu kama nyenzo ya kuniwezesha kuleta mabadiliko katika jamii. Kama mamangu angetafuta mikakati bora zaidi ya kuhusiana na wakwe zake badala ya kukata tamaa, kukebei utu wake kwa kututekeleza na kujikabidhi kwa mauti, wenda maisha yangu na ndugu yangu

yangekuwa bora zaidi. Kulelewa na mzazi mmoja kuna kero, hasa ikiwa mzazi huyo anaandamwa na majuto daima. Mwanaheri sasa alikuwa akikizuia kilio ambacho kilikuwa kinataka kumvamia tena. Wakati wote huu Zohali alikuwa anausikiliza utambaji wa marafiki zake, huku amebana kekevu za kilio zilizokuwa zinamvamia. Moyoni mwake mlikuwa na mvutano mkubwa. Je, awatolee wenzake dukuduku lake au aendelee kulizika moyoni mwake jinsi alivyozoea? Hatimaye alishusha pumzi na kuanza kusimulia kisa chake, macho kayatunga kwenye ukuta kana kwamba kisa chenyewe kilikuwa kimeandikwa pale. Mimi nilikuwa mtoto wa nyumba kubwa, Zohali alianza kwa sauti ya chini. Babangu alikuwa mkurugenzi katika shirika la utoaji wa huduma za simu. Mamangu alikuwa mwalimu mkuu wa shule maarufu kitaifa. Si kwamba sikulelewa nikaleleka, la. Baba na mama walikuwa walezi wema. Mimi na ndugu zangu hatukupungukiwa na lolote, si pesa za masarufu, si ushauri, vyote tulipewa. Zohali aliendelea. Maisha yangu yalianza kwenda tenge nilipojiunga na kidato cha pili. Unajua hali ya mtafaruku wa kihisia inawapata vijana katika umri huu. Nilikumbatia hali hii kwa papara za ujana, kutahamaki nikajipata nimeambulia ujauzito. Nakumbuka vizuri sauti ya mwalimu mkuu wakati alipotoa hukumu ya kifo. Dadake Zohali, samahani sana, lakini uchunguzi umebainisha kwamba Zohali ni mjamzito. Nimekuiteni hapa ili uweze kumrejesha nyumbani. Akijifungua wazazi wake wanaweza kumtafutia shule nyingine, Zohali aliigiza sauti nzito ya mwalimu mkuu. Zohali aliwatazama wenzake kwa zamu kana kwamba anatathmini taathira ya maneno yake kwao, kisha akaendelea. Dada Tima alimtazama mwalimu mkuu kwa mshtuko mkubwa, akashusha pumzi na kutikisa kichwa. Yalotokea kuanzia siku hiyo haielezeki. Nimelala kwenye barabara za jiji pamoja na watoto wengine wa mitaani. Nimetumia gundi ili kujipurukusha na hali ya ukiwa na kuumbuliwa. Nimepigana na majitu aliotaka kuhujumu utu wangu kwa kuninyanyasa kimapenzi. Hata wenzangu walipoona siku yangu ya kujifungua imekaribia na kunipeleka kwenye kituo cha wakfu wa Mama Paulina, siwezi kukuambia ni mangapi nilokuwa nimeyapitia. Zohali alitua pumzi nzito, kisha akaendelea. Namshukuru sana mtawapacha ambaye aliniokoa kutoka kwenye kinamasi cha unguliko la moyo. Siku ile nilipofika katika makao haya, mtawa huyu hakukawia kuniuliza iwapo nilikuwa na wazazi. Nami kwa kukumbuka kusimangwa na kudhalilishwa nilikotendewa kabla ya kuamua kutorokea kwetu, nikamlazia kwa mimi ni yatima, kwamba wazazi wangu walikufa miaka 8 iliyopita, na mimi na umbu zangu tuliamia jijini kutafuta riziki baada ya kupokonywa urithi wetu na jamaa za wazazi wetu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Acha alionekana kutoamini maneno yangu. Alinidadisi. Una hakika na unayoyasema? Ndiyo, nina hakika. Nilimjibu kwa sauti thabiti, huku nikijiuliza moyoni, kwa nini nisiwe na hakika? Kwa nini nishuku jibu langu na hali nimeishi kukiwa kitovu changu siku nilipovuka kizingiti cha lango la boma la baba? Kwa nini nishuku kunyang'anywa kwa urithi na hali ni tendo la kikaida humu? Mtawapacha alitikisa tu kichwa tu na kuniahidi kwamba baada ya kujifungua angenirejesha shuleni. Hivi mnionavyo nastahili kuwa katika kidato cha nne, lakini uzazi na ulezi umenipotezea miaka yangu miwili. Mtawapacha ndiye alinitafutia nafasi katika shule hii. Hapo walipo hajui kwamba mamangu ni mwalimu mkuu katika shule mashuhuri nchini. Natamani sana kumwambia pacha kwamba nina wazazi, lakini moyo umekataa kata kata. Nitamwambiaje nina wazazi na hali waliishi kunikana wakati nilipohitaji pendo lao? Fikiria wewe, umeambulia ujauzito katika umri teke teke, hata hujui kuwa wewe ni mjamzito, kwa vile hata hedhi yenyewe hujaiona. Kisha ufukuzwe shule, unajikokota nyumbani moyoni ukiamini kwamba ng'ombe akivunjikia mguu malishoni hujikokota zizini kusaidiwa, kwamba hata kosa lako likawa kubwa vipi, teke la kuku halimuumizi mwanawe. Unaingia sebuleni mwenu na kuangukia miguuni wazazi wako, halafu unaloambiwa ni umeipaka mashizi familia hii, umepotezea bahati yako kwa kufuata utashi wa moyo wako. Kaa hapa nyumbani uilee mimba yako, ukiisha kujifungua utamtafuta baba mtoto msaidiane malezi. Wenzangu, aliendelea zoali baada ya kimya kifupi, madhila nilopata nyumbani mwetu haelezeki. Baba alisema kwamba hakuwa na pesa za kumlipia kijakazi tena. Kazi za nyumbani zikaniangukia mimi. Sikufua, sikupiga deki, sikupika. Almradi kila siku ilikuwa na adha zake. Linalonisikitisha zaidi ni kwamba hata mama ambaye anajua uchungu wa kulea mimba hakutoa sauti kunitetea. Aliribia yote aliyoamua baba kunihusu. Haya yalinitia uchungu na unyanyapaa ambao ulinifanya niwafishe wazazi wangali hai. Nasikia babangu alijawa na majuto, akaanza kunitafuta mara tu baada ya kugundua nimetoroka. Hata hivyo, it is too late now. Hata mwanangu Nasibu sijawahi kumwambia kwamba ana babu au bibi, ila najua kwamba itabidi siku moja nimwambie ukweli. Itabidi pia nimwambie ukweli.

kweli mtumishi huyu wa Mungu ambaye amejisabilia kunilea kama mwanawe. Zohali aliyekamilisha masimulizi yake na kuyaondoa macho yake kwenye ukuta ambapo yalikuwa yameganda. Muda wote huu Chandachema alikuwa anawasikiliza mafanani hawa. Kimya cha kaburi kimezifumbata hisia zake. Hata mpigo wa moyo na pumzi hazisikiki. Inachofanya akili yake ni kusoma na kusimulia kisa cha maisha yake, kisa ambacho kilishabihiana kama sahani na kawa na cha ndugu zake hawa. Hata alipoanza kuwasimulia kina Umu hadithi yake, chozi ambalo lilikuwa linamtiririka muda wote huu lilikatika. Akashusha pumzi ndefu, akatoa tabasamu na kuutoa undani ambao alikuwa kaufumbika miaka yote hiyo. Nahisi kama nasoma matini moja na ya dada Zohali. Alianza Chandachema, maisha yangu yalijaa shubiri tangu utotoni. Sikumbuki nikimuona mamangu. Ninalokumbuka ni kwamba nililelewa na maskini bibi yangu ambaye katika utuzima wake hakuishi kufanya nungu akisema, huyu mwanangu fumba atakuja kunifisha kabla siku zangu, mtu atamringaje binti ya watu, amvurugie masomo yake kisha amtelekezee kijijini kwa wazee wake. Na uwe ule msimamo wazazi wa rehema kwamba mwanao sharti akamilishe masomo yake baada ya kujifungua, kwamba rehema hawezi kuolewa na mwalimu wake, lakini huku kuniletea mtoto ni mlelesi haki. Mahitaji ya mtoto wenyewe hatumi, nimebaki kutumia kidogo nilicholetewa na dada zake kumtunza huyu mtoto. Na kama alivyotabiri bibi, alikufa nikiwa katika darasa la kwanza. Kabla hajafa bibi, anti zangu walikuwa wamesha kuolewa, tukabaki mimi na bibi huyu kuliwazana. Nasikia babangu fumba alikuwa kahamia Uingereza na familia yake anafundisha katika chuo kikuu. Nyota yangu ilizimika baada ya mauko ya nyanya. Mwezi wa kwanza baada ya tanzia hii nilifadhiwa na jirani, nikawa nenda shuleni na kurudi huko huko mimi na watoto wake watatu ambao tukisoma pamoja. Mwezi wa pili nilianza kuona mabadiliko. Ule uchangamfu aliokuwa nao satua mke wa jirani uliyeyuka ghafla kama umande kwenye jua la asubuhi. Ikawa ni mgeni siku ya kwanza, siku ya pili chukua jembe ukalime. Satua alianza kulalamikia hili na lile. Alilalamikia kuishi haraka kwa sukari, alilalamikia matumizi kiolele ya sabuni ya kuogea, alinungunika kuhusu kubanana kwa jeshi la watoto kwenye chumba cha malazi. Almradi kila kitu kilikuwa na doa machoni mwa Satua. Hata nilipongamua kwamba akufukuzaya kwambi toka, nilikuwa nimepitia mengi. Nilifunganya kidogo nilichokuwa nacho, nikapitia kwenye boma la marehemu nyanyangu, nikalitia kufuli lango la boma na kujikabidhi kwa ulimwengu. Niliuliza kitovu cha mamangu kutoka kwa majirani, lakini sikupata habari za kutosha kupafika mahali hapa. Hata maelezo alonipa jirani moja katika mazungumzo yetu hayakufaa kitu. Mamako, alifafanua katini, ni mzaliwa wa pwani, huko ndiko babako fumba alikokuwa akifundisha alipokutana naye. Fumba alisuhubiana na rehema akiwa kidato cha tatu. Wewe ni zao la uhusiano wao. Tendo la fumba la kumwendea kinyume mwanafunzi wake lilimsababishia kuachishwa kazi kwa muda na baadaye kuhamishiwa eneo lingine. Usiniulize kwa nini hakupigwa kalamu badala ya kuhamishwa. Yaelekea kwamba siku hizo mambo alikuwa tofauti na alivyo sasa. Baada ya kuzaliwa kwako babako alitaka kumua rehema, lakini wazazi wa rehema walikataa kata kata. Walichokifanya wazazi hawa ni kumkabidhi fumba mtoto wake, naye kwa kutokuwa na mke akakuleta ulelewe na nyanya yako. Nilimuuliza katini, lakini si baba alikuja kuoa? Katini alinitizama kwa muda. Alinijibu, ndio alioa, lakini unajua wanawake wa siku hizi walivyo,
hawana moyo kumlea mwana wa mwenzao. Wanachelea kwamba ule ugwe uliounganisha baba na mama mtoto utamea tena. Wanasema kwamba kumlea mtoto mwanamke mwingine ni kuhatarisha maslahi katika ndoa. Usimulizi wakatini ulinikatisha tamaa zaidi. Nilijua kwamba hata nikimtafuta mama huenda naye ameolewa, na katika jamii yetu nasikia mtoto ni wa baba. Kwa hivyo hata huko alikoolewa mama sitakuwa na hadhi yote, nikaona nitachukuliwa kama mpita njia aliyekuja kuvuruga utulivu wa familia yao. Moyo uliniambia niende kwa shangazi yangu, lakini nilijikanya. Nilijiuliza ikiwa baba na mama hawezi kunilea, sembuse shangazi. Haihalishi kumwongezea shangazi waridi mzigo. Hapo alipo atandia anayegharamia masomo yangu kwa kidogo anachokipata kutoka kwenye vikataa vyake. Nilipiga moyo kunde, nikazidi kujiambia binadamu aliumbwa kupambana na ulimwengu na kutumia rasilimali aliyopewa na Mungu kuyaboresha maisha yake. Najua nimepewa akili razini. Nina azma ya kujiendeleza masomoni. Najua nitahitimu masomo yangu siku moja na kurudi papa hapa petu kupajenga upya. Sitarajii kutatokea mtu kunyakua ardhi ambapo nimemzika mpenzi nyanya yangu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi ya Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ari hii ilinifanya nijitome kwenye njia nisiyojua kikomo chake. Akili na miguu yangu ilinielekeza katika kijiji kimoja wanakoishi wafanyikazi wa shamba la chai la shirika la chai la Tengenea. Kiwanda hiki kinamilikiwa na mzungu mmoja aliyekuwa mlowezi nchini. Mzungu huyu kwa jina Richard alikufa mara tu baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru. Hata hivyo, familia yake bado inamiliki shamba hili kama wazungu wengine wanavyomiliki mashamba ya michai na mibuni pamoja na mashirika mengine ya utengenezaji wa mazao ya mimea hii nchini. Kining'inya wa Richard ndiye afisa mkuu mtendaji wa shirika hili hivi sasa. Ukiniuliza ni kwa nini niliamua kuja hapa, nitakwambia kwamba nilijua pana shule

hapo hapo shambani. Pili, nilijua kwamba iwapo ingetokea kwamba singekuwa na wa kuyakidhi mahitaji yangu ya kimsingi, nyanya yangu alikuwa amenifunza umuhimu wa kufanya kazi hapo hapo katika shamba hilo. Ningeweza kuchuna majani chai Jumamosi na hata wakati wa likizo ili kujikimu. Asubuhi moja ilinipata ndani ya afisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya kilimo. Mwalimu mkuu Bitamasha alisikiliza kadhia yangu kwa makini. Hakuonyesha kushtuka kwa alonipata katika umri wangu mdogo hivi. Unaweza kuanza masomo katika darasa la pili. Nitamwomba mzazi mmoja akupe hifadhi, alisema Bitamasha. Huo ukawa ndio mwanzo wangu wa maisha yangu katika makao ya wafanyikazi wa mashamba ya chai. Bwana Tenge na mkewe Kimai walinichukua kunilea pamoja na watoto wao watano. Wenzangu nyinyi, ama kwa hakika hamjui adha zinazowapata wafanyikazi wa kima kidogo. Mtajuaje na hamjawahi kukilalia kitenda hiki kidogo? Mkafahamiana na kunguni wake. Ninayowaambia ni asilimia ndogo mno niliyoyaona. Chumba cha wafadhili wangu kilikuwa hicho hicho kimoja. Ndicho cha malazi, ndicho cha mapokezi, ndicho jikoni. Sebule na chumba cha malazi viligawanywa na shuka moja nyepesi. Usiku sisi watoto tulilala juu ya vigodoro ambavyo ni kama viliwekwa mvunguni mwa kitanda cha wazazi. Usiniulize niliyaona na kuyasikia mangapi katika chumba hiki ambacho kiligeuka danguru wakati Bikimai alipokuwa ameenda mashambani. Wakati huu Bwana Tenge angeamua kumleta mwanamke mmoja baada ya mwingine hapo hapo mbele ya macho wanawe hadi usiku wa kuamkia siku ya kurudi kwa Bikimai. Mara moja moja Bikimai angerudi bila kutarajiwa na kumshika ugoni mke mwenzake. Mwaka mmoja, miwili, mitatu, hata nikaona kwamba mbali na dhiki za kisaikolojia nilizozipata kwa kushuhudia vituko vya kila aina, nilikuwa mzigo mkubwa kwa waishani wangu. Si kwamba waja hawa walinibagua, la. Kusema hivyo kutakuwa kuwapaka mashizi bure. Hata hivyo nilihisi kwamba nimepata mbavu za kufanya angaa kibarua kidogo na kuwatua wawili hawa mzigo wa kuninunulia sare na madaftari. Nilianza kuchuma majani chai kwa malipo kidogo nikiwa katika darasa la tano. Wakati mwingine ningeruka alfajiri na mapema kufanya kazi kabla kuenda shuleni saa 12 asubuhi. Jioni nilipitia huko huko. Nyakati nyingi nililala humu humu katikati ya michai, wakati mwingine kwa marafiki wangu kwa Bwana Tenge na juu ya uchaga mkubwa wa saruji uliotumiwa kama karo na wauza chakula sokoni. Hakuna mmoja kati ya walimu wangu aliyejua mabadiliko haya hadi pale nilipofanya mtihani wangu wa darasa la nane na kufuzu vyema. Wakati huo Bwana Tenge alikuwa amesha kupewa uhamisho akaenda kufanya kazi katika shamba lingine. Ndivyo wafanyavyo wafanyikazi hawa, kuhamishwa kila uchao bila mtu kuwazia kwamba wana watoto wanaokwenda shule na kwamba kuhamahama huku kuna wavurugia masomo wana hao. Nilishukuru shirika la kidini la hakikisho la haki na utulivu, kwani ndilo lilonivua kutoka kwenye ziwa la uhitaji. Siku ile baada ya matukio ya mtihani wa darasa la nane, mwalimu mkuu alitaka kukutana na mfadhili wangu, nami nikamweleza kuwa nilikuwa nimeacha kabisa kuishi na mfadhili huyu nikiwa darasa la sita, ingawa kwa kweli nilikuwa nimehama hapo awali. Huo ndo wakati alipopata uhamisho? Aliuliza. Ndiyo mwalimu. Kumbuka kuwa huo ndo wakati hata Kemi na Duma walipoacha kuhudhuria madarasa. Wazazi wao walikuwa wamepewa uhamisho, nilimwambia. Bitamasha alinamisha

Ma ya jeshi la wajane wa Kristo. Makao hayo yalianzishwa na wanawake wajane kwa lengo la kuwapa hifadhi watoto mayatima, watoto walotupwa na mama zao na wale wenye wazazi au walezi wahitaji. Shirika la kidini la Hakikisho la Haki na Utulivu ndilo lilonipeleka huko. Mimi sasa naishi huko, ndiko nyumbani hasa. Ila nina maono makubwa. Nitajitahidi kwa jino na ukucha katika masomo yangu. Azma yangu ni kuwa mwanasheria au afisa mkuu wa maslahi ya kijamii. Siku moja nitakuwa mtetezi wa haki za kibinadamu, hususan haki za watoto. Chenda Chema alimaliza usimulizi wake, na wakati huo huo taa zikazimika. Ni wakati wa bweni kufungwa na wanafunzi kulala. Ni alasiri moja joto kali. Mwangeka na mkewe Apondi wameketi kwenye behewa la nyumba yao. Macho yao yameelekezwa kwenye kidimbwi ambao wanao watatu, Sofi, Ridhaa na Umulkhair, wanaogelea. Mara wanaogelea, mara wanafukuzana. Anayewatazama Mwangeka na Apondi kwa mbali, anawaona kama walezi wawili ambao wako makini kutazama kujipumbaza kwa wanao. Hata hivyo, ukichunguza kwa makini utapata kwamba wawili hawa hawaoni chochote japo wanatazama. Kila mmoja, Apondi na Mwangeka, amepotea kwenye ulimwengu wake. Mwangeka anapomtazama Apondi anatabasamu. Ukurasa wa kitabu cha akili yake unafunguka, kisa cha kukutana kwao kinakunjuka. Miaka mitatu ya ujane ilikuwa imemdhihaki Mwangeka vilivyo. Jumba lake hili, japo lilijaa watumishi, lilikuwa kama karakana kubwa lenye waandishi wengi, ambapo kila mmoja alikuwa akishughulikia mashine yake. Babake Ridhaa alikuwa amehamia humu kwa muda akiishi naye. Unaweza kusema kwamba hawa wawili walikuwa wajane waliokomaa, waliliwazana. Lakini hebu niambie wewe, iwapo kuna ushirika katika hisia za ukiwa. Ushirika ni mojawapo wa mahitaji ya binadamu kulingana na vitengo vya mahitaji vilivyopendekezwa na mwanasaikolojia Maslow katika ule msonge wake maarufu wa mpangilio wa mahitaji kulingana na thamani yake. Hata hivyo, ni wazi kwamba ushirika ambao Mwangeka alihitaji si wa baba, na wawili hao walijua ili kifai. Alihitaji mtu kumpembeja, kumliwaza na kumzomea kwa mtazamo tofauti na wa mzazi. Alihitaji mwenzi katika uzazi na malezi. Ridhaa alielewa haya, na kila mara alimuhimiza mwanawe, "Mwanangu, jua langu likaribu kuchwa." Nilikuwa namuomba Maulana siku zote akurejeshe nyumbani ukiwa hai, uweze kuendeleza ukoo wetu, niweze kupata wajukuu. Umekiomboleza kifo cha mkeo vya kutosha. Hiyo ndio heshima anostahiki mke. Sasa muda umefika. Hutakuwa na lawama duniani na hata ahera iwapo utafunga akidi. Ridhaa alimuwasia Mwangeka jioni moja baada ya chajio. Baba, hata mimi nimeliwazia jambo hili kwa muda. Hata hivyo moyo wangu umekuwa yabisi. Hisia zangu zimekufa ganzi. Nimeshindwa kumsahau mke wangu, Lili na Beki mtoto wangu. Singependa kumchukua mwana wa watu kuja kujaza pengo aliloacha mke wangu tu. Utakuwa hayawani. Mwangeka alimjibu babake. Baba mtu alimtazama mwanawe kwa imani. Laiti kungalikuwa na kilimbo cha mapenzi, angalimpa mwanawe kubwia ili apate kuamsha hamu ya kupenda tena. Lakini alijiambia, wakati ndio muamuzi. Itakuja siku atakapotokeza huru laini wake. Siku hiyo hicho kiharusi chake cha muda kitapona. Ataifungua kufuli kubwa iliyofunga moyo wake, na hiyo itakuwa siku ya kumwaga chozi la heri. Mzee Ridhaa alijiambia haya huku kimunyemunye ambayo kilikuwa kimehamia na kuishi moyoni mwake tangu kutoweka kwa familia yake kikipungua kwa sekunde. Baba mtu aliendelea kungojea kwa matarajio makuu, kila jioni akimchunguza mwanawe kuona kama kumetokea badiliko lolote, kwani kama alivyojua Ridhaa, uso mara zote ni msaliti mkubwa wa moyo wa kupenda. Nalo jambo la Sudi huenda kwa Sudi.

Siku moja Mwangeka alikuwa miongoni mwa maafisa waliohudhuria warsha kuhusu jukumu la vikosi vya askari katika kudumisha usalama, amani na maridhiano nchini. Warsha hii ilikuwa imeandaliwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Hapo ndipo alipokutana na Recho Lapundi, ambaye alifanya kazi katika wizara ya vijana na masuala ya kijinsia. Apondi alikuwa na shahada katika taaluma ya masuala ya kijamii. Apondi alikuwa mmoja wa wasilishaji wa makala katika warsha hii, ndiye aliyetoa hotuba ya ufunguzi wa hafla hii. Zamu ya Apondi ilipowadia, alijitoma ulingoni kuzungumza. Mwangeka alivutiwa naye mara moja, ule mtindo wake wa wasilishaji, kule kupanda na kushuka kwa sauti yake, ucheshi wake wenye hadhari, namna alivyoiteka hadhira yake, vyote vilishindana kuikamilisha haiba ya binti huyu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baraka hakuamini jinsi alivyotekwa Bakunja na mzungumzaji huyu. Na hayo yasikushangaze, kwani tangu hapo ipo nadharia tete kuwa waandishi wanahulka ya kuwavutia na bin Adam. Wao wamezoea kuzungumza na mashine ambazo hazijui kuzungumza kwenyewe. Mabibi na mabwana, alianza Pondi, swala la usalama haliwezi tena kupuuzwa. Usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kibinadamu. Ama kwa hakika tunaweza kusema kuwa usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kimsingi. Bila usalama, binadamu hawezi hata kushiriki katika shughuli za kuzalisha mali. Hivyo hata mahitaji mengine ya kimsingi kama vile chakula, malazi na makazi hayawezi kukidhiwa. Kila mja ana jukumu la kudumisha amani na usalama. Hata hivyo, wafanyikazi wa umma na hasa polisi na wanajeshi wana jukumu kubwa zaidi la kudumisha usalama na amani. Si kwamba wengine tunaambiwa tupakate mikono kungoja kulindwa, la hasha. Kila mmoja wetu anastahili kuhakikisha kuwa ameepuka vitendo vya kihalifu. Inahalisi pia kila mtu kuangaza wahalifu wakati wote. Vikosi vya polisi na wanajeshi vimefunzwa maarifa ya kukabiliana na kadhia za jinai na upelelezi. Kwa hivyo wana dhima kubwa zaidi ya kudumisha amani. Aidha, wana ujuzi wa njia mwafaka za kutatua migogoro na kupalilia maridhiano. Wanajua ni lini watashambulia na ni lini watarudi kinyumenyume kuepuka shambulizi la adui. Kwa hivyo tunawasii mwajibike zaidi katika kazi zenu. Katika kozi zenu mmefunzwa effective communication and conflict resolution, alisema Pondi na kutulia kiasi kabla ya kuendelea. Swala la polisi na wanajeshi kutatua mizozo midogo midogo kwa makeke na bunduki ni jambo ambalo limeanza kupitwa na wakati, ni sawa na kumuachawa kwa fimbo. Raia wanahitaji zaidi ushauri badala ya vipigo. Kutatua tofauti zetu kwa vita ni kama kufukuta moto zaidi, na amani tuloazimia kupata haipatikani. Vilio vya raia kuhusu kile wanachokita extrajudicial killings vimeanikiza kote. Huenda tusiwe wahusika katika visa hivi. Hata hivyo, ni vema kutahadhari kabla ya hatari. Wakati mwingine, ndugu zangu, amani haiji kwa nche upanga. Apondi alitongoa haya na mengine mengi. Aliwaonya walinda usalama dhidi ya kutahari kufika pahali palipotokea mkasa. Wapo baadhi yetu ambao mkasa unapotokea wanangojea vikosi kutoka kwa washirika wetu wa kimaendeleo kuja kuondoa manusura kutoka kwenye vifusi vya mabaki ya majengo. Wakati waokoaji hawa napofika, bila shaka nusu ya roho tayari huwa zimepotea. Kumbukeni methali semayo, ulingo wa kwae haulindi manda. Jukumu la kudumisha amani na usalama ni letu. Usalama hauji bila kujitolea muhanga. Ni kujitolea muhanga huku si kushika bunduki tu, bali pia kujiasa dhidi ya njama za kifisadi na nyendo nyingine hasi. Wapo baadhi yetu ambao wizi unapotokea inasemekana wanashirikiana na wahalifu wenyewe na baadaye wanagawanya ngawira nao. Wengine wetu tumeacha magari makuu barabarani, kisa na maana wenye magari haya ni miamba isiyogusika. Wengine nasi tumeshindwa kabisa kudhibiti hasira zetu. Ufyatuaji ovyo wa risasi umesababisha vifo vya wananchi wasio na hatia. Watetezi wa haki wanalilia kile wanachokiita untimely deaths of innocent people, many of whom are youth. Kumbukeni kwamba hata mtu akiwa mhalifu ana haki. Ana haki ya kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kabla hajapewa adhabu yoyote. Kwa hayo machache, na wasii nyote tuungane ili kudumisha amani na usalama nchini mwetu. Asanteni sana kwa kunipa sikio. Apondi alitoka jukwani akisindikizwa na makofi ya hadhira yake. Mwangeka alimsindikiza kwa macho zaidi ya makofi.
alikuwa hajifai kwa hisia. Barafu iliyokuwa imegandia moyoni mwake ilianza kuyeyuka na moyo kutoa uvuguvugu. Hatimaye uyabishi wa moyo wake umetoweka. Huyu binti ananikumbusha marehemu mke wangu Lidi. Ujasiri wake, ufasaha wake wa lugha, utundu wake, meno na mwanya kwenye meno yake ya juu. Alijisemea Mwangeka huku akielekea likokuwa Pondi kumpa mkono wa tania. Ongera, ongera sana, alisema kwa kigugumizi cha kujitia. Mimi naitwa Mwangeka. Vizuri kukujua, alijibu Pondi bila kuzingatia aliyosema wala hisia za aliyetoa kauli ya awali. Baadaye hata hivyo Mwangeka alipata fursa ya kufahamiana zaidi na Pondi wakati wa chamcha. Huu ndio ulikuwa mwanzo usuhuba na uchumba wa mwaka mmoja ambao kilele chake kilikuwa kufunga ndoa. Pondi alikuwa mjana wa marehemu Mandu. Mandu alifia ugaibuni katika shughuli za kudumisha amani huko nyumbani kukurudi jina tu, akawa amekufa kizalendo na kishujaa. Hata hivyo, kilio alichomwachia Pondi na Sophie mwanayo wa miaka miwili hakikumithilika. Kifo hiki kilimtia Pondi woga. Akachelea kuhusiana na mwanamume mwingine asije akafa na kumwachia ufa mwingine wa moyo. Miaka sita baada ya kufiwa ndipo alipokutana na Mwangeka. Hadithi zao zikawa zinatambwa sawa. Usawa wa hali zao ukalitilia gundi penzi lao, wakapanga kuoana. Mzee Ridha alipoarifiwa kuhusu uhusiano huu alishusha pumzi, akatoa kauli karibu sawa na ya yule mtaa wa hekaluni katika Biblia. Sasa baba, mtumishi wako anaweza kupumzika kwa amani, kwa maana macho yangu yameona ufufuo wa mwanangu Mwangeka.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Kwambia kama ni shughuli, wacha ikae, wacha ikae. Haya basi, bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Ni kwamba rais wa FIFA Gianni Infantino amekataa kujiuzulu licha ya kuongezeka kwa shinikizo kutoka ndani na nje shirikisho hilo kufuatia mpango uliositishwa wa kuuza hisa katika shughuli za kibiashara zinazohusiana na kombe la dunia. Infantino aliitisha mkutano wa dharura nchini Morocco huku akikabiliwa na madai na ukosoaji mkali kuhusu mpango uliokuwa na thamani ya takriban pauni bilioni 3.1. Baada ya mkutano huo, FIFA ilisema viongozi wake wakuu wamethibitisha kuendelea kumuunga mkono Infantino licha ya kukiri kwamba makosa yalifanyika katika mchakato huo. FIFA pia imesema inaomba radhi baadhi ya vyama vya soka na imeanzisha mchakato wa kupitia upya taratibu zilizotumika. Hata hivyo, shirikisho hilo limesisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa zilikuwa ndani ya mfumo wake wa kanuni. Miongoni mwa wakosoaji wakubwa wa Infantino ni Luis Figo, nyota wa zamani wa Barcelona na Real Madrid, ambaye amemtaka rais huyo wa FIFA kuondoka madarakani. Figo, ambaye aliwahi kumuunga mkono Infantino mwaka 2015, amemshutumu kwa kile alichodai kuwa ukosefu wa uwazi na maamuzi yanayoweza kuhatarisha maslahi ya soka duniani. Figo pia amekosoa masuala mengine yanayohusisha uongozi wa FIFA, yakiwemo uamuzi wa kusimamisha adhabu iliyotolewa kwa mshambuliaji wa Marekani Folarin Balogun baada ya kupewa kadi nyekundu katika kombe la dunia, pamoja na tukio la burudani lililofanyika wakati wa mapumziko ya fainali ya kombe la dunia ambalo amesema lilikiuka sheria za michezo. Shinikizo dhidi ya Infantino limeongezeka pia kutoka kwa UEFA na CONCACAF, ambazo zimesema hazina imani na uongozi wake. Rais wa shirikisho la soka la Jordan, Prince Ali bin Hussein, pia amemkosoa Infantino, huku Jordan ikiwa miongoni mwa vyama vya soka vilivyoonyesha upinzani dhidi yake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vyama 106 kati ya 211 vinahitajika ili kumwondoa Infantino katika nafasi hiyo. Infantino, ambaye bado anaungwa mkono na uongozi wa juu wa FIFA, anakabiliwa na uchaguzi mwingine wa urais mwezi Machi, ambapo atalazimika kupata angalau kura 106 ili kuendelea kuiongoza taasisi hiyo. Licha ya mzozo huo, FIFA imesema itachukua hatua zote muhimu kulinda uadilifu, utawala bora na sifa ya shirikisho hilo, huku ikiahidi kujifunza kutokana na makosa yaliyotokea. Kipindi ni Mirindimo ya Spoti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba.

Barabara kabisa anaondoka basi hapo anayejulikana basi kama Alikiba na kibao dogo mdogo ama dogo dogo. Ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingine kwa ni kwamba Sanaa imeanza kuonyesha baadhi ya mapungufu yake katika maandalizi ya msimu mpya baada ya kuchapwa 3-1 na Real Betis katika mchezo wa pili wa kirafiki wa kabla ya msimu mpya uliochezwa Dublin, Ireland. Kepa Arrizabalaga alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokosolewa zaidi baada ya kufanya makosa yaliyoiweka Sanaa katika hali ngumu, huku kiwango chake kikizua maswali kuhusu nafasi yake kama kipa namba mbili wa kikosi hicho. Katika bao la kwanza la Betis dakika ya 9, Kepa alitoka langoni bila mpangilio mzuri akijaribu kuondoa mpira wa kona, lakini akaukosa mpira ukamfikia Rodrigo Riquelme ambaye alitulia na kufunga. Bao la pili lilifungwa na Nelson Deosa kwa shuti kali la mbali. Halikuwa kosa la moja kwa moja la Kepa, lakini maandalizi ya bao hilo yalihusisha mpira aliyouondoa vibaya na hatimaye kumfikia Deosa. Betis walipata bao la tatu kabla ya mapumziko kupitia Pablo Fornals aliyefunga kwa shuti jingine la mbali baada ya safu ya ulinzi ya Sanaa kushindwa kuzuia hatari hiyo. Kiwango hicho kimeibua mjadala kuhusu mustakabali wa Kepa, hasa baada ya Sanaa kumsajili Ilan Marcelia kama chaguo la tatu la magolikipa. Sanaa pia ilionyesha udhaifu katika safu yake ya ulinzi, huku wachezaji wakionekana kusita kuamua wakati wa kumkabili mpinzani na wakati wa kurudi nyuma. Hali hiyo iliipa Betis nafasi ya kupiga mashuti ya mbali na kupata mabao mawili. Ulinzi wa Sanaa ulionekana kuwa bora zaidi kipindi cha pili baada ya kuingia kwa Gabriel, lakini bado pengo lilionekana wazi kutokana na kutokuwepo kwa William Saliba. Piero Hincapié pia alionekana kutokuwa na uhakika katika nafasi yake, hali ambayo inaonyesha kwa nini Sanaa bado inatafuta kuongeza beki mwingine wakati kabla ya msimu mpya. Kwa upande mwingine, Ethan Nwaneri alitoa mwanga katika mchezo huo, akionyesha uwezo wake wa kupiga chenga kupenya safu ya ulinzi na kuwatengenezea wenzake nafasi. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 amekuwa akipigania nafasi yake baada ya kipindi kigumu cha msimu uliopita, ikiwa ni pamoja na

0: kwenda kwa mkopo wa Marcel. Hata hivyo, kiwango chake katika maandalizi ya msimu mpya kimempa kocha Mikel Arteta jambo la kufikiria kuhusu nafasi yake katika kikosi. Katika safu ya ushambuliaji, ushindani wa nafasi ya mshambuliaji wa kati bado haujaamuliwa. Victor Gyokeres na Kai Havertz wanachuana kuwania nafasi hiyo, huku Arteta akiwa na uamuzi wa kufanya kuhusu nani atakuwa chaguo lake kwa msimu ujao. Gyokeres alipata nafasi mapema katika mchezo dhidi ya Betis, lakini hakuitumia ipasavyo baada ya shuti lake kuokolewa na kipa Alvaro Valls. Arsenali mchezo huo wa kirafiki umeibua maswali kadhaa ambayo Arteta atalazimika kuyajibu kabla ya msimu mpya, kuhusu kipa wa akiba, uimara wa safu ya ulinzi na nani atakaye kuwa mshambuliaji mkuu wa kikosi hicho.
1: Agla.

Barabara kabisa. Mchezaji wa zamani wa Liverpool Jamie Carragher amehoji uamuzi wa Mohamed Salah kujiunga na klabu ya Trabzonspor ya Uturuki, akisema mshambuliaji huyo bado ana uwezo wa kucheza katika ligi kubwa zaidi barani Ulaya. Salah, ambaye ameondoka Liverpool baada ya miaka kadhaa ya mafanikio, alitua nchini Uturuki Jumatano na kupokelewa na shangwe kwa shangwe kubwa ambayo na takriban mashabiki 1025 katika uwanja wa ndege wa Trabzon. Mashabiki walijaza eneo hilo huku wakiwasha

mshtaki na kuasha miale ya moto, wakimkaribisha mchezaji huyo ambaye anatarajiwa kuwa usajili mkubwa zaidi katika historia ya Trabzonspor. Kanaga amesema aliamini sala angechagua klabu kubwa zaidi barani Ulaya, akitaja AC Milan au Juventus za Italia kama baadhi ya timu ambazo angeweza kujiunga nazo. Kwa maoni yake, Sala bado ana uwezo wa kushindana katika kiwango cha juu na kucheza katika mechi kubwa za Ulaya. Amesema hata kama mshahara wa Sala unaweza kuwa umekuwa kikwazo kwa baadhi ya klabu, mchezaji huyo angeweza kupunguza baadhi ya madai yake ya kifedha ili kupata nafasi ya kucheza katika klabu yenye hadhi kubwa zaidi. Ndio mambo haya, Sala. Kanaga amesema Uturuki inaonekana kuwa kiwango cha chake cha chini, inaonekana kuwa kiwango cha chini. Nafikiri bado anaweza kucheza Series A. Hata hivyo, Sala ameonyesha kufurahishwa na mapokezi aliyopata katika kutoka kwa mashabiki wa Trabzonspor, akisema hawezi kukumbuka kama amewahi kupokelewa kwa namna hiyo hapo awali. Sala amesema anafurahia sana kwa kuwa sehemu ya mazingira hayo na ameahidi kufanya kazi kwa bidii ili kuisaidia Trabzonspor kupata mafanikio katika ligi ya Uturuki na mashindano ya Ulaya. Mchezaji huyo wa Misri aliondoka Liverpool baada ya miaka iliyojawa na mafanikio, akiwa miongoni mwa wafungaji bora zaidi katika historia ya klabu hiyo, akiwa amefunga mabao 255. Trabzonspor ilimaliza katika nafasi ya tatu katika msimu uliopita wa ligi ya Uturuki, nyuma ya Fenerbahce na mabingwa Galatasaray. Sala sasa anatarajiwa kuwa sura mpya ya klabu hiyo, na usajili wake unatajwa kuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika soka la Uturuki msimu huu. Ndio mambo hayo. Haya basi, kabla ya kukamilisha ni kwamba bingwa wa Afrika wa mbio za mita 2000 za kuruka viunzi na maji kwa vijana chini miaka 18 mwaka jana, Emmanuel Lemiso ndiye anayebeba matumaini ya Kenya ya kutetea ubingwa wa mbio za mita 3000 za steeplechase katika mashindano ya dunia ya riadha kwa vijana chini ya miaka 20. Kenya inaingia katika mashindano hayo ikiwa na historia kubwa katika steeplechase ya wanaume, ikiwa imetawala kwa muda mrefu katika mbio hizo zinazohusisha kuruka viunzi na vizuizi vya maji. Tangu mashindano ya dunia ya vijana ya under 20 yalipoanzishwa Athens, Ugiriki mwaka 1986, Kenya imetoa jumla ya mataji 17. Rekodi ambayo haijafikiwa na taifa lingine katika mbio hizo. Utawala wa Kenya ulifikia kilele cha kuvutia zaidi kuanzia mashindano ya mwaka 1988 mjini Sudbury, Canada, hadi mwaka 2016 huko Borgoses, Poland, ambapo taifa hilo lilitoa ubingwa bila kukosa katika matoleo yote yaliyofanyika katika kipindi hicho. Ndio mambo hayo. Haya, kufikia hapo msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha Mirindimu ya Sporti. Mimi ni Jacob Bogoa, nasema shukrani sana kwa kuwa nami. Endelea kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.

0: Records.
1: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
2: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jaco.

0: Obmogoa.
1: Nam, hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kuamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi

hukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo humuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwarudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu, upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lililoudhi moyo wako, si vibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamaza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya, hakuna nimefikiri baya nilokutendea. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Nieleze hicho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya, nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata nijue yako wafia, lakini sishi kudata huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti, ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

Kiswahili. Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Hivi sasa na kuacha basi na kundi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine, msikilizaji, ambapo tunakuwa pamoja kwenye sehemu hii ya Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Nakumbuka tu kwamba muda wote utakuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ninashirikiana naye kwa karibu kabisa ni Hassan Tyoyo. Hassan, toka wiki kama wiki mbili tatu zilizopita tumekuwa tukiwaletea hadithi,
2: hadithi
1: ambazo zina mafunzo
2: sana.
1: Na ambazo zina mafunzo makubwa sana ndani yake. Labda leo ungetusomea sentensi inayohusiana na mafunzo katika
2: mimi
1: hadithi.
2: Mimi nitachokoza, alafu wewe utaelezea.
1: Sawa.
2: Ndio. Na wiki hii tutazungumzia kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na ujasiri hauwezi kukupa mafanikio ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha.
1: Swadakta. Sasa tukianza na hadithi yetu ni kwamba kuna bwana mmoja alipata nafasi ya kuwa anapeleka maziwa katika hoteli fulani. Sasa bwana huyo alikuwa akiwaza sana lini atapata sehemu angalau ya kupeleka bidhaa zake kwa muda mrefu. Alipofanikiwa kuipata hoteli ile, alifurahi sana, akaanza kuimba huku akishangilia kwa nyimbo na vifijo na nderemo. Akajua utajiri upo njiani. Muda si mrefu nanunua gari na mipango mingine mingi kabisa akaiweka kichwani mwake. Sasa aliweza kuelewana na wahusika na akaanza kutoa huduma hiyo. Ila jambo la ajabu na la kushangaza ni kwamba aliweza kutoa huduma hiyo miezi miwili tu, akawa ameishiwa, hakuwa na maziwa tena. Alisahau

0: kuwa ujasiri hauwezi kukupa mafanikio, ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha. Pia, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Alihitaji kufanya kazi hiyo peke yake na furaha ikageuka kuwa majuto. Sasa maziwa alikuwa anakamua kwa ng'ombe wake mwenyewe, walipoacha kutoa maziwa, tenda ikamshinda. Sasa akapewa mtu mwingine mwenye uwezo na mtandao, na ambaye ana mtandao mzuri tu wa wauza maziwa kutoka sehemu tofauti tofauti waliokuwa wanamletea maziwa. Akawa ana nguvu na sapoti ya kutosha kupeleka maziwa hotelini, tofauti na yule wa mwanzo ambaye yeye alikuwa akijitegemea mwenyewe. Kuna wakati, unajua sisi binadamu huwa tunalalamika kuwa hatupati fursa. Sisi ni watu wa bahati mbaya, lakini ukweli ni kuwa tunapopata huwa tunazipoteza sisi wenyewe. Mtu huyu alipoteza tenda hivi hivi kwa sababu hakutaka kutengeneza mtandao wa watu watakaomletea maziwa kwa bei nzuri tu ili aboreshe mahusiano ya biashara yake. Sasa tutumie vizuri fursa tunazozipata, na vile vile tunahitaji watu ili kuweza kusonga mbele zaidi. Haya, basi hii ndio hadithi yetu pamoja na funzo lake ambalo tumelipata kupitia hadithi hii. Hassan.
1: Naam. Unajua baadhi ya watu wana upeo wa karibu.
0: Ndio.
1: Sisi tunafananisha kwamba ni kama upeo wa pwani. Yaani wewe unaweza kuona pwani
0: yani mpaka kwenye hapa uti wa ndo nini mgongo wa pua.
1: Ndio, mgongo wa pua. Haufiki mbali. Haufiki mbali. Hivyo baadhi ya watu wakiona kama labda jasho langu haliwezi kuzaa labda sekunde ijayo, wanaacha, wanaacha, lakini hawajui kwamba labda wewe ukifanya kazi kwa bidii, wewe unajitahidi, labda tunda litakuja kesho, ama halitakuja kuja kesho, labda litakuja siku fulani.
0: Ndio. Unajua hii hadithi imenikumbusha katika ile wanaita formation kwenye mpira wa soka ama mpira wa miguu. Unajua wachezaji wa mpira wa soka, hata kama anayefunga goli ni mmoja, lakini ule ushindi unachukuliwa kwa ajili ya timu nzima.
1: Ndio.
0: Unajifahamu wataweka formation zao, sio kuna yule mshambuliaji, yule mkabaji, yule mshambuliaji wa kati na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku kuna goalkeeper. Mwisho wa siku goli linapofungwa ni la wote, timu nzima ambao ni wapo 11,
1: sio mtu peke yake,
0: sio peke yake. Na likifungwa pia timu ile inayofungwa, majuto yanakuwa ni ya timu nzima, sio peke yako. Kwa hiyo nafikiri hapa ndio tunapopata funzo la umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kama mfano kwenye mchezo, mfano Messi, tunajua ni mchezaji maarufu sana duniani. Kama yeye ni mchezaji mzuri na ana uwezo mkubwa, akaachiwa mpira peke yake, unafikiri angeweza kufunga? Asingeweza kufunga.
1: Bila kwa hiyo ni wachezaji wenzake.
0: Wenzake ndio ambao wanamsaidia. Kwa hiyo na kwenye biashara, kwenye biashara ndio tunajua kwamba wewe ni mfanya biashara mzuri, lakini nafikiri kujenga mtandao na wafanya biashara wenzako kama hadithi inavyosema, hii nafikiri ni funzo kubwa sana. Ni nzuri kwa sababu kama leo bidhaa wewe unayo, unaona sawa, utauza, lakini kama huna unaweza kumuomba mwenzako. Unajua pia funzo hili nimelipata huwa mara nyingi tukienda kwenye masoko hapa China, tunaona yani kupitia hii hadithi imenikumbusha mambo mengi. Tukienda kwenye masoko hapa, mfano unakwenda ananunua bidhaa, labda kiatu namba fulani. Mimi sina. Utaona anatoka, anakwenda kwenye duka la pili, ambao naye labda pia anauza kiatu, lakini kiatu kile kile anacho namba ambayo mimi naitaka. Anakwenda anachukua ananiletea. Sio cha dukani kwake. Sasa hii inaonyesha kwamba wale wafanya biashara wa pale wote ni kitu hiki kimoja. Na kama mtakuwa mnafanya biashara kwa njia hiyo, bila shaka mtafanikiwa nyote kwa pamoja. Lakini kama ukisema mimi hii ni biashara yangu, kama sina manake ndo sina, siwezi tena kukusaidia. Hamwezi kufika popote.
1: Umenikumbusha mfano mzuri kwamba unajua siku hizi kama ukienda kwenye mtaa fulani, wewe unaweza kukuta migahawa ya kahawa, labda chapa mbalimbali, lakini unajua katika majira ya joto si watu wanakunywa kahawa kwa ile ya ice coffee, ndio. Lakini ice, unajua kutengeneza ice inahitaji muda, kwa sababu mashine anafanya kazi, lakini kama kuna wateja wengi, lakini siku hizi kuna mara mbili kwa uchache nimekuta mfano kwamba nakaa kwenye chapa fulani. Halafu kuna wahudumu wa chapa nyingine wanakuja, wanaomba ice. Halafu kweli, halafu mara ya kwanza nilishangaa kwamba kwa nini hawasemi chochote, halafu walirudi nyuma kuchukua ice, sio chache, nyingi sana, halafu kupeleka. Halafu mara ya pili niligundua kwamba kwa sababu si kila mtu au tunasema familia ina dharura. Kama leo wewe unanisaidia, siku nyingine
0: nitakusaidia.
1: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Haya basi msikilizaji, baada ya mapumziko tunaendelea mbele, na kumbuka leo hii tunazungumzia methali ambayo imechanganya na msemo, kwamba moja inasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na ujasiri hauwezi kukupa mafanikio ila unakupa nguvu ya kupambana na maisha. Sasa hizi nimezitoa kwenye hadithi ambayo kabla ya mapumziko uliweza kuisikia, na hadithi hii inatufunza kwamba kushirikiana ndio njia nzuri ya kupata mafanikio zaidi. Kwa hiyo hapa tunazungumzia, tunachojadili sasa hivi mimi na mwenzangu Hassan, ni kwamba ule ushirikiano unavyoleta nguvu katika au mafanikio katika jambo lolote lile ambalo unalifanya. Hassan, mwanzo tulitolea mfano wa ushirikiano katika michezo, na vile tukatoa ushirikiano katika masuala ya biashara. Hebu sasa tuangalie ushirikiano baina ya nchi na nchi, kwa sababu nafikiri ni jambo ambalo sasa hivi nchi nyingi zinapenda kuona nchi kama nchi zinashirikiana, sio zinatengana.
1: Ndio, ni kweli. Na hiyo majuzi tunajua kuna shirika moja limeanzishwa, ni inaitwa Wako. Ndio, Wako. Maana yake ni ushirikiano wa akili bandia. Ndio, kimataifa. Unajua watu tukizungumzia akili bandia, watu wengi wanasema kwamba hii ni kama ya modern life, ya western countries. Lakini siku hizi na pia kwa upande mwingine, akili bandia pia ni jambo jipya kwa watu wote, sio kwa nchi za magharibi tu. Kwa sisi kutoka dunia ya kusini pia ni jambo jipya. Hivyo sisi wa China tunafananisha kwamba tunakaa katika mstari mmoja. Hivyo hatupaswi kuacha kwamba akili bandia kanuni yake inaandikwa na nchi
0: maalum ambazo toka na mwanzo zinajulikana ni za magharibi.
1: Hivyo ushirikiano huo au tunasema ni kama shirika hilo la Wako lilizinduliwa hapa Shanghai. Ni kwa ajili ya kwamba sisi kutoka nchi zinazoendelea pia zinatakiwa kuwa na sauti katika kutunga kanuni.
0: Unajua ambacho kimenifurahisha zaidi, muda umekwenda lakini wacha nizungumzie kidogo tu, kwamba katika ushirika huu nchi nyingi za Afrika zimekuwa waasisi, zimekuwa waanzilishi. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kuleta matumaini kwa nchi za Afrika. Haya basi msikilizaji, na kufikia hapa tena hatuna la ziada. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi weekend ijayo, kwaherini.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Mwanaheri alimaliza kuwasomea wenzake barua hii. Barua ambayo alikuwa ameiandika upya kwenye moyo na akili yake. Barua ambayo kila mara alipoisoma hisia za maonevu ziliuchoma moyo wake, akahisi kama aliyekanyagwa kwa daluga, ila hakujua wa kushtakia. Baada ya miezi miwili, Mwanaheri aliendelea kuhadithia. Baba alikwenda kumtafuta mama kwao asimpate. Alijuzwa kuwa mama alikuwa ameenda mjini Kisuka kuzumbua riziki. Baba alifululiza mjini kumfuata mama, majuto yamemjaa kifuani. Miezi miwili, mitatu, minne, mitano, sita. Hata alipompata alikuwa amejifia chumbani mwake wiki mbili zilizopita. Tayari mafunza yanafanya kazi yao. Chupa ya kinywaji kikali ubavuni pake. Baba alizoazoa kilichobakizwa na uozo. Tukakizika. Kaburi limesimama kwa kedi nje nyumba yetu kama ukumbusho mametu subira eti. Linaloniumiza zaidi ni kuamka kila asubuhi kumtazama baba ambaye amebaki gofu tu. Uchungu uliojiandika usoni mwake unazidi hata ule uliomkumbatia siku alipotutazama mimi na Lime tukifanywa nyama na vijana wenzetu. Mwanaheri alimaliza usimulizi wake ghafla na kushusha pumzi nzito. Matone mazito mazito ya machozi yalikuwa kimdondoka. Umu na Kairu walimwacha autue mzigo wake. Hadithi ya Mwanaheri ilisomeka kama ya Umu. Tofauti ni kwamba Naomi mamake Umu hakumjuza kuwa ameondoka. Sasa Umu alianza kuhisi mzigo wake ukiwa mwepesi zaidi. Shogangu, nakwambia mara nyingi mwalimu anapofundisha mawazo yangu utangatanga, aliendelea Mwanaheri. Hujiuliza kwa nini mama alitekeleza kitendo hiki cha ubinafsi, lakini huja nikamlaani shetani kwa kujishughulisha na mambo ambayo siwezi kuyabadilisha. Vipi mwanadamu anavyoweza kuyazoa maji yalomwagika? Nimeamua kufuata ushauri wa mwalimu Dhahabu wa kuandama elm kama nyenzo kuniwezesha kuleta mabadiliko katika jamii. Kama mamangu angetafuta mikakati bora zaidi ya kuhusiana na wakwe zake badala ya kukata tamaa, kukebei utu wake kwa kututekeleza na kujikabidhi kwa mauti, wenda maisha yangu na ndugu yangu yangekuwa bora zaidi. Kulelewa na mzazi mmoja kuna kero, hasa ikiwa mzazi huyo anaandamwa na majuto daima. Mwanaheri sasa alikuwa akikizuia kilio ambacho kilikuwa kinataka kumvamia tena. Wakati wote huu Zohali alikuwa anausikiliza utambaji wa marafiki zake, huko amebana kekevu za kilio zilizokuwa zinamvamia. Moyoni mwake mlikuwa na mvutano mkubwa. Je, awatolee wenzake dukuduku lake au aendelee kulizika moyoni mwake jinsi alivyozoea? Hatimaye alishusha pumzi na kuanza kusimulia kisa chake, macho kayatunga kwenye ukuta kana kwamba kisa chenyewe kilikuwa kimeandikwa pale. Mimi nilikuwa mtoto wa nyumba kubwa, Zohali alianza kwa sauti ya chini. Babangu alikuwa mkurugenzi katika shirika la utoaji wa huduma za simu. Mamangu alikuwa mwalimu mkuu wa shule maarufu ya kitaifa. Si kwamba sikulelewa nikaleleka, la. Baba na mama walikuwa walezi wema. Mimi na ndugu zangu hatukupungukiwa na lolote, si pesa za masarufu, si ushauri, vyote tulipewa. Zohali aliendelea. Maisha yangu yalianza kwenda tenge nilipojiunga na kidato cha pili. Unajua hali ya mtafaruk wa kihisia inawapata vijana katika umri huu. Nilikumbatia hali hii kwa papara za ujana. Kutahamaki nikajipata nimeambulia ujauzito. Nakumbuka vizuri sauti ya mwalimu mkuu wakati alipotoa hukumu ya kifo. Dadake Zohali, samahani sana, lakini uchunguzi umebainisha kwamba Zohali ni mjamzito. Nimekuiteni hapa ili uweze kumrejesha nyumbani. Akijifungua wazazi wake wanaweza kumtafutia shule nyingine, Zohali aliigiza sauti nzito ya mwalimu mkuu. Zohali aliwatazama wenzake kwa zamu kana kwamba anatathmini taathira ya maneno yake kwao, kisha akaendelea. Dada Tima
alimtazama mwalimu mkuu kwa mshtuko mkubwa, akashusha pumzi na kutikisa kichwa. Yaliyotokea kuanzia siku hiyo haielezeki. Nimelala kwenye barabara za jiji pamoja na watoto wengine wa mitaani. Nimetumia gundi ili kujipurukusha na hali ya ukiwa na kuumbuliwa. Nimepigana na majitu aliyotaka kuhujumu utu wangu kwa kuninyanyasa kimapenzi. Hata wenzangu walipoona siku yangu ya kujifungua imekaribia na kunipeleka kwenye kituo cha wakfu wa Mama Paulina, siwezi kukuambia ni mangapi nilokuwa nimeyapitia. Zoali alitua pumzi nzito, kisha akaendelea. Namshukuru sana mtawapacha ambaye aliniokoa kutoka kwenye kinamasi cha unguliko la moyo. Siku ile nilipofika katika makao haya, mtawa huyu hakukawia kuniuliza iwapo nilikuwa na wazazi. Nami kwa kukumbuka kusimangwa na kudhalilishwa nilikotendewa kabla ya kuamua kutorokea kwetu, nikamlazia kwa mimi ni yatima, kwamba wazazi wangu walikufa miaka 8 iliyopita, na mimi na umbu zangu tulihamia jijini kutafuta riziki baada ya kupokonywa urithi wetu na jamaa za wazazi wetu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Acha alionekana kutoamini maneno yangu. Alinidadisi. Una hakika na unayoyasema? Ndiyo, nina hakika. Nilimjibu kwa sauti thabiti, huku nikijiuliza moyoni, kwa nini nisiwe na hakika? Kwa nini nishuku jibu langu na hali nimeishi kukiwa kitovu changu siku nilipovuka kizingiti cha lango la boma la baba? Kwa nini nishuku kunyang'anywa kwa urithi na hali ni tendo la kikaida humu? Mtawa pacha alitikisa tu kichwa tu na kuniahidi kwamba baada ya kujifungua angenirejesha shuleni. Hivi mnionavyo, nastahili kuwa katika kidato cha nne, lakini uzazi na ulezi umenipotezea miaka yangu miwili. Mtawa pacha ndiye alinitafutia nafasi katika shule hii. Hapo alipo hajui kwamba mamangu ni mwalimu mkuu katika shule mashuhuri nchini. Natamani sana kumwambia

kuacha, kwamba nina wazazi lakini moyo umekataa kata kata. Nitamwambiaje nina wazazi na hali waliishi kunikana wakati nilipohitaji pendo lao? Fikiria wewe, umeambulia ujauzito katika umri teke teke, hata ujui kuwa wewe ni mjamzito kwa vile hata hedhi yenyewe hujaiona. Kisha ufukuzwe shule, unajikokota nyumbani moyoni ukiamini kwamba ng'ombe akivunjikia mguu malishoni hujikokota zizini kusaidiwa, kwamba hata kosa lako likawa kubwa vipi teke la kuku halimuumizi mwanawe. Unaingia sebuleni mwenu na kuangukia miguuni wazazi wako, halafu unaloambiwa ni umeipaka mashizi familia hii, umepotezea bahati yako kwa kufuata utashi wa moyo wako. Kaa hapa nyumbani uilee mimba yako, ukiisha kujifungua utamtafuta baba mtoto msaidiane malezi. Wenzangu, aliendelea Zohali baada ya kimya kifupi, madhila nilopata nyumbani mwetu haelezeki. Baba alisema kwamba hakuwa na pesa za kumlipia kijakazi tena. Kazi za nyumbani zikaniangukia mimi. Sikufua, sikupiga deki, sikupika. Almradi kila siku ilikuwa na adha zake. Linalonisikitisha zaidi ni kwamba hata mama ambaye anajua uchungu wa kulea mimba hakutoa sauti kunitetea. Aliribia yote aliyoamua baba kunihusu. Haya yalinitia uchungu na unyanyapaa ambao ulinifanya niwafishe wazazi wangali hai. Nasikia babangu alijawa na majuto, akaanza kunitafuta mara tu baada ya kugundua nimetoroka. Hata hivyo, it is too late now. Hata mwanangu Nasibu sijawahi kumwambia kwamba ana babu au bibi, ila najua kwamba itabidi siku moja nimwambie ukweli. Itabidi pia nimwambie ukweli mtumishi huyu wa Mungu ambaye amejisabilia kunilea kama mwanawe. Zohali aliyekamilisha masimulizi yake na kuyaondoa macho yake kwenye ukuta ambapo yalikuwa yameganda. Muda wote huu Chanda Chema alikuwa anawasikiliza mafanani hawa. Kimya cha kaburi kimezifumbata hisia zake. Hata mpigo wa moyo na pumzi hazisikiki. Inachofanya akili yake ni kusoma na kusimulia kisa cha maisha yake, kisa ambacho kilishabihiana kama sahani na kawa na cha ndugu zake hawa. Hata alipoanza kuwasimulia kina Umu hadithi yake, chozi ambalo lilikuwa linamtiririka muda wote huu lilikatika. Akashusha pumzi ndefu, akatoa tabasamu na kuutoa undani ambao alikuwa kaufumbika miaka yote hiyo. Nahisi kama nasoma matini moja na ya dada Zohali. Alianza Chanda Chema, maisha yangu yalijaa shubiri tangu utotoni. Sikumbuki nikimuona mamangu. Ninalokumbuka ni kwamba nililelewa na maskini bibi yangu ambaye katika utu uzima wake hakuishi kufanya nungu akisema, huyu mwanangu fumba atakuja kunifisha kabla siku zangu, mtu atamringaje binti ya watu, amvurugie masomo yake kisha amtelekezee kijijini kwa wazee wake. Na uwe ule msimamo wazazi wa rehema kwamba mwanao sharti akamilishe masomo yake baada ya kujifungua, kwamba rehema hawezi kuolewa na mwalimu wake, lakini huku kuniletea mtoto ni mlelesi haki. Mahitaji ya mtoto wenyewe hatumi, nimebaki kutumia kidogo nilicholetewa na dada zake kumtunza huyu mtoto. Na kama alivyotabiri bibi, alikufa nikiwa katika darasa la kwanza. Kabla hajafa bibi, anti zangu walikuwa wamesha kuolewa, tukabaki mimi na bibi huyu kuliwazana. Nasikia babangu fumba alikuwa kahamia Uingereza na familia yake anafundisha katika chuo kikuu. Nyota yangu ilizimika baada ya mauko ya nyanya. Mwezi wa kwanza baada ya tanzia hii nilifadhiwa na jirani, nikawa nenda shuleni na kurudi huko huko mimi na watoto wake watatu ambao tukisoma pamoja. Mwezi wa pili nilianza kuona mabadiliko.
Ule uchangamfu aliokuwa nao Satua mke wa jirani uliyeyuka ghafla kama umande kwenye jua la asubuhi. Ikawa ni mgeni siku ya kwanza, siku ya pili chukua jembe ukalime. Satua alianza kulalamikia hili na lile. Alilalamikia kuishi haraka kwa sukari. Alilalamikia matumizi kiolele ya sabuni ya kuogea. Alinungunika kuhusu kubanana kwa jeshi la watoto kwenye chumba cha malazi. Almradi, kila kitu kilikuwa na doa machoni mwa Satua. Hata nilipoungamua kwamba akufukuzaya kuambitoka, nilikuwa nimepitia mengi. Nilifunganya kidogo nilichokuwa nacho, nikapitia kwenye boma la marehemu nyanyangu, nikalitia kufuli lango la boma na kujikabidhi kwa ulimwengu. Niliuliza kitovu cha mamangu kutoka kwa majirani, lakini sikupata habari za kutosha kupafika mahali hapa. Hata maelezo alonipa jirani moja katika mazungumzo yetu hayakufaa kitu. Mamako, alifafanua katini, ni mzaliwa wa pwani, huko ndiko babako Fumba alikokuwa akifundisha alipokutana naye. Fumba alisuhubiana na Rehema akiwa kidato cha tatu. Wewe ni zao la uhusiano wao. Tendo la Fumba la kumwendea kinyume mwanafunzi wake lilimsababishia kuachishwa kazi kwa muda na baadaye kuhamishiwa eneo lingine. Usiniulize kwa nini hakupigwa kalamu badala ya kuhamishwa. Yaelekea kwamba siku hizo mambo yalikuwa tofauti na yalivyo sasa. Baada ya kuzaliwa kwako babako alitaka kumua Rehema, lakini wazazi wa Rehema walikataa kata kata. Walichokifanya wazazi hawa ni kumkabidhi Fumba mtoto wake, naye kwa kutokuwa na mke akakuleta ulelewe na nyanya yako. Nilimuuliza Katini, lakini si baba alikuja kuoa? Katini alinitizama kwa muda. Alinijibu, ndio alioa, lakini unajua wanawake wa siku hizi walivyo, hawana moyo kumlea mwana wa mwenzao. Wanachelea kwamba ule ugwe uliounganisha baba na mama, mtoto utamea tena. Wanasema kwamba kumlea mtoto mwanamke mwingine ni kuhatarisha maslahi katika ndoa. Usimulizi wa Katini ulinikatisha tamaa zaidi. Nilijua kwamba hata nikimtafuta mama huenda naye ameolewa, na katika jamii yetu nasikia mtoto ni wa baba. Kwa hivyo hata huko alikoolewa mama sitakuwa na hadhi yote, nikaona nitachukuliwa kama mpita njia aliyekuja kuvuruga utulivu wa familia yao. Moyo uliniambia niende kwa shangazi yangu, lakini nilijikanya. Nilijiuliza, ikiwa baba na mama hawezi kunilea, sembuse shangazi. Haihalishi kumungezea shangazi waridi mzigo. Hapo alipo atandia na egaramia masomo yangu kwa kidogo anachokipata kutoka kwenye vikataa vyake. Nilipiga moyo konde, nikazidi kujiambia binadamu aliumbwa kupambana na ulimwengu na kutumia rasilimali aliyopewa na Mungu kuyaboresha maisha yake. Najua nimepewa akili razini. Nina azma ya kujiendeleza masomoni. Najua nitahitimu masomo yangu siku moja na kurudi papa hapa petu kupajenga upya. Sitarajii kutatokea mtu kunyakua ardhi ambapo nimemzika mpenzi nyanya yangu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ari hii ilinifanya nijitome kwenye njia nisiyojua kikomo chake. Akili na miguu yangu ilinielekeza katika kijiji kimoja wanakoishi wafanyikazi wa shamba la chai la shirika la chai la Tengenea. Kiwanda hiki kinamilikiwa na mzungu mmoja aliyekuwa mlowezi nchini. Mzungu huyu kwa jina Richard alikufa mara tu baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru. Hata hivyo, familia yake bado inamiliki shamba hili kama wazungu wengine wanavyomiliki mashamba ya michai na mibuni, pamoja na mashirika mengine utengenezaji wa mazao ya mimea hii nchini. Kining'inya wa Richard ndiye afisa mkuu mtendaji wa shirika hili hivi sasa. Ukiniuliza ni kwa nini niliamua kuja hapa, nitakwambia kwamba nilijua pana shule hapo hapo shambani. Pili, nilijua kwamba iwapo ingetokea kwamba singekuwa na wa kuyakidhi mahitaji yangu ya kimsingi, nyanya yangu alikuwa amenifunza umuhimu wa kufanya kazi hapo hapo katika shamba hilo. Ningeweza kuchuna majani chai Jumamosi na hata wakati wa likizo ili kujikimu. Asubuhi moja ilinipata ndani ya afisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya kilimo. Mwalimu mkuu Bitamasha alisikiliza kadhia yangu kwa makini. Hakuonyesha kushtuka kwa alonipata katika umri wangu mdogo hivi. Unaweza kuanza masomo katika darasa la pili. Nitamwomba mzazi mmoja akupe hifadhi, alisema Bitamasha. Huo ukawa ndio mwanzo wangu wa maisha yangu katika makao ya wafanyikazi wa mashamba ya chai. Bwana Tenge na mkewe Kimai walinichukua kunilea pamoja na watoto wao watano. Wenzangu nyinyi, ama kwa hakika hamjui adha zinazowapata wafanyikazi wa kima kidogo. Mtajuaje na hamjawahi kukilalia kitanda hiki kidogo? Mkafahamiana na kunguni wake. Ninayowaambia ni asilimia ndogo mno niliyoyaona. Chumba cha wafadhili wangu kilikuwa hicho hicho kimoja, ndicho cha malazi, ndicho cha mapokezi, ndicho jikoni. Sebule na chumba cha malazi viligawanywa na shuka moja nyepesi. Usiku sisi watoto tulilala juu ya vigodoro ambavyo ni kama viliwekwa mvunguni mwa kitanda cha wazazi. Usiniulize niliyaona na kuyasikia mangapi katika chumba hiki ambacho kiligeuka danguru wakati Biki Mai alipokuwa ameenda mashambani. Wakati huu Bwana Tenge angeamua kumleta mwanamke mmoja baada ya mwingine hapo hapo mbele ya macho wanawe hadi usiku wa kuamkia siku ya kurudi kwa Biki Mai. Mara moja moja Biki Mai angerudi bila kutarajiwa na kumshika ugoni mke mwenzake. Mwaka mmoja, miwili, mitatu, hata nikaona kwamba mbali na dhiki za kisaikolojia nilizozipata kwa kushuhudia vituko vya kila aina, nilikuwa mzigo mkubwa kwa waishani wangu. Si kwamba waja hawa walinibagua, la. Kusema hivyo kutakuwa kuwapaka mashizi bure. Hata hivyo nilihisi kwamba nimepata mbavu za kufanya angaa kibarua kidogo na kuwatua wawili hawa mzigo wa kuninunulia sare na madaftari. Nilianza kuchuma majani chai kwa malipo kidogo nikiwa katika darasa la tano. Wakati mwingine ningeruka alfajiri na mapema kufanya kazi kabla kuenda shuleni saa 12 asubuhi. Jioni nilipitia huko huko. Nyakati nyingi nililala humu humu katikati ya michai, wakati mwingine kwa marafiki wangu kwa Bwana Tenge na juu ya uchaga mkubwa wa saruji uliotumiwa kama karo na wauza chakula sokoni. Hakuna mmoja kati ya walimu wangu aliyejua mabadiliko haya hadi pale nilipofanya mtihani wangu wa darasa la 8 na kufuzu vyema. Wakati huo Bwana Tenge alikuwa amesha kupewa uhamisho akaenda kufanya kazi katika shamba lingine. Ndivyo wafanyavyo wafanyikazi hawa, kuhamishwa kila uchao bila mtu kuwazia kwamba wana watoto wanaokwenda shule na kwamba kuhamahama huku kunawavurugia masomo wana hao. Nilishukuru shirika la kidini la hakikisho la haki na utulivu, kwani ndilo lilonivua kutoka kwenye ziwa la uhitaji.
Siku ile baada matokeo ya mtihani wa darasa la nane, mwalimu mkuu alitaka kukutana na mfadhili wangu, nami nikamweleza kuwa nilikuwa nimeacha kabisa kuishi na mfadhili huyu nikiwa darasa la sita, ingawa kwa kweli nilikuwa nimehama hapo awali. Huo ndo wakati alipopata uhamisho? Aliuliza. Ndiyo mwalimu. Kumbuka kuwa huo ndo wakati hata Kemi na Duma walipoacha kuhudhuria madarasa. Wazazi wao walikuwa wamepewa uhamisho. Nilimwambia. Bi Tamasha alinamisha kipaji. Ameizika kwa kutokumbuka jambo la muhimu kama hilo. Pengine kwa kuwa shuleni humo ilikuwa ibada kwa watoto wafanyikazi kuacha shule hata kwa sababu zisizo na msingi. Bi Tamasha alimuita Bwana Mwengi, msimamizi wa idara ushauri na uelekezaji shuleni. Akamsimulia kisa changu. Bwana Mwenge alinishika begani na kuniambia, usijali bi mdogo, mradi una ari na hamasa ya kusoma, utasoma. Kuzaliwa maskini si kibali cha kuishi kimaskini katika ushi nzima. Upo wakati dau la mnyonge linapoenda joshi likashinda la mwenye nguvu. Baada ya juma moja nilijipata katika makao ya watoto mayatima ya jeshi la wajane wa Kristo. Makao hayo yalianzishwa na wanawake wajane kwa lengo la kuwapa hifadhi watoto mayatima, watoto walotupwa na mama zao na wale wenye wazazi au walezi wahitaji. Shirika la kidini la Hakikisho la Haki na Utulivu ndilo lilonipeleka huko. Mimi sasa naishi huko, ndiko nyumbani hasa. Ila nina maono makubwa. Nitajitahidi kwa jino na ukucha katika masomo yangu. Azma yangu ni kuwa mwanasheria au afisa mkuu wa maslahi ya kijamii. Siku moja nitakuwa mtetezi wa haki za kibinadamu, hususan haki za watoto. Chenda Chema alimaliza usimulizi wake, na wakati huo huo taa zikazimika. Ni wakati wa bweni kufungwa na wanafunzi kulala. Ni alasiri moja joto kali. Mwangeka na mkewe Apondi wameketi kwenye behewa la nyumba yao. Macho yao yameelekezwa kwenye kidimbwi ambao wanao watatu, Sofi, Ridhaa na Umulkhair, wanaogelea. Mara wanaogelea, mara wanafukuzana. Anayewatazama Mwangeka na Apondi kwa mbali anawaona kama walezi wawili ambao wako makini kutazama kujipumbaza kwa wanao. Hata hivyo, ukichunguza kwa makini utapata kwamba wili hawa haoni chochote japo wanatazama. Kila mmoja, Apondi na Mwangeka, amepotea kwenye ulimwengu wake. Mwangeka anapomtazama Apondi anatabasamu. Ukurasa wa kitabu cha akili yake unafunguka, kisa cha kukutana kwao kinakunjuka. Miaka mitatu ya ujane ilikuwa imemdhihaki Mwangeka vilivyo. Jumba lake hili japo lilijaa watumishi lilikuwa kama karakana kubwa lenye waandishi wengi, ambapo kila mmoja alikuwa akishughulikia mashine yake. Babake Ridhaa alikuwa amehamia humu kwa muda akiishi naye. Unaweza kusema kwamba hawa wawili walikuwa wajane waliokomaa, waliliwazana. Lakini hebu niambie wewe, iwapo kuna ushirika katika hisia za ukiwa. Ushirika ni mojawapo wa mahitaji ya binadamu kulingana na vitengo vya mahitaji vilivyopendekezwa na mwanasaikolojia Maslow katika ule msonge wake maarufu wa mpangilio.

kutosha. Hiyo ndio heshima anostahiki mke. Sasa muda umefika. Hutakuwa na lawama duniani na hata ahera iwapo utafunga akidi. Ridha alimuwashia Mwangeka jioni moja baada ya chajio. Baba, hata mimi nimeliwazia jambo hili kwa muda. Hata hivyo moyo wangu umekuwa yabisi. Hisia zangu zimekufa ganzi. Nimeshindwa kumsahau mke wangu, Lili na Beki mtoto wangu. Singependa kumchukua mwana wa watu kuja kujaza pengo aliloacha mke wangu tu. Utakuwa wayawani. Mwangeka alimjibu babake. Baba mtu alimtazama mwanawe kwa imani. Laiti kungalikuwa na kilimbo cha mapenzi, angalimpa mwanawe kubwia ili apate kuamsha hamu ya kupenda tena. Lakini alijiambia, wakati ndio muamuzi. Itakuja siku atakapotokeza huru laini wake. Siku hiyo hicho kiharusi chake cha muda kitapona. Ataifungua kufuli kubwa iliyofunga moyo wake, na hiyo itakuwa siku ya kumwaga chozi la heri. Mzee Ridha alijiambia haya huku kimunyemunye ambayo kilikuwa kimehamia na kuishi moyoni mwake tangu kutoweka kwa familia yake kikipungua kwa sekunde. Baba mtu aliendelea kungojea kwa matarajio makuu, kila jioni akimchunguza mwanawe kuona kama kumetokea badiliko lolote, kwani kama alivyojua Ridha, uso mara zote ni msaliti mkubwa wa moyo wa kupenda. Nalo jambo la Sudi huenda kwa Sudi. Siku moja Mwangeka alikuwa miongoni mwa maafisa waliohudhuria warsha kuhusu jukumu la vikosi vya askari katika kudumisha usalama, amani na maridhiano nchini. Warsha hii ilikuwa imeandaliwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Hapo ndipo alipokutana na Recho Lapundi, ambaye alifanya kazi katika wizara ya vijana na masuala ya kijinsia. Apondi alikuwa na shahada katika taaluma ya masuala ya kijamii. Apondi alikuwa mmoja wa wasilishaji wa makala katika warsha hii, ndiye aliyetoa hotuba ya ufunguzi wa hafla hii. Zamu ya Apondi ilipowadia, alijitoma ulingoni kuzungumza. Mwangeka alivutiwa naye mara moja, ule mtindo wake wa wasilishaji, kule kupanda na kushuka kwa sauti yake, ucheshi wake wenye hadhari, namna alivyoiteka hadhira yake, vyote vilishindana kuikamilisha haiba ya binti huyu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi ya Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Asumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baraka hakuamini jinsi alivyotekwa Bakunja na mzungumzaji huyu. Na hayo yasikushangaze, kwani tangu hapo ipo nadharia tete kuwa waandishi wana hulka ya kuwavutia na bin Adam. Wao wamezoea kuzungumza na mashine ambazo hazijui kuzungumza kwenyewe. Mabibi na mabwana, alianza Pondi, swala la usalama haliwezi tena kupuuzwa.

0: usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kibinadamu. Ama kwa hakika tunaweza kusema kuwa usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kimsingi. Bila usalama binadamu hawezi hata kushiriki katika shughuli za kuzalisha mali. Hivyo hata mahitaji mengine ya kimsingi kama vile chakula, malazi na makazi hayawezi kukidhiwa. Kila mja ana jukumu la kudumisha amani na usalama. Hata hivyo, wafanyikazi wa umma na hasa polisi na wanajeshi wana jukumu kubwa zaidi la kudumisha usalama na amani. Si kwamba wengine tunaambiwa tupakate mikono kungoja kulindwa, la hasha. Kila mmoja wetu anastahili kuhakikisha kuwa ameepuka vitendo vya kihalifu. Inahalisi pia kila mtu kuangaza wahalifu wakati wote. Vikosi vya polisi na wanajeshi vimefunzwa maarifa ya kukabiliana na kadhia za jinai na upelelezi. Kwa hivyo, wana dhima kubwa zaidi ya kudumisha amani. Aidha, wana ujuzi wa njia mwafaka za kutatua migogoro na kupalilia maridhiano. Wanajua ni lini watashambulia na ni lini watarudi kinyumenyume kuepuka shambulizi la adui. Kwa hivyo, tunawasihi mwajibike zaidi katika kazi zenu. Katika kozi zenu mmefunzwa effective communication and conflict resolution, alisema Apondi na kutulia kiasi kabla ya kuendelea. Swala la polisi na wanajeshi kutatua mizozo midogo midogo kwa makeke na bunduki ni jambo ambalo limeanza kupitwa na wakati, ni sawa na kumua chawa kwa fimbo. Raia wanahitaji zaidi ushauri badala ya vipigo. Kutatua tofauti zetu kwa vita ni kama kufukuta moto zaidi, na amani tuloazimia kupata haipatikani. Vilio vya raia kuhusu kile wanachokita extrajudicial killings vimeanikiza kote. Huenda tusiwe wahusika katika visa hivi. Hata hivyo, ni vema kutahadhari kabla hatari. Wakati mwingine, ndugu zangu, amani haiji kwa nche upanga. Apondi alitongoa haya na mengine mengi. Aliwaonya walinda usalama dhidi ya kutahari kufika pahali palipotokea mkasa. Wapo baadhi yetu ambao mkasa unapotokea wanangojea vikosi kutoka kwa washirika wetu wa kimaendeleo kuja kuondoa manusura kutoka kwenye vifusi vya mabaki ya majengo. Wakati waokoaji hawa wanapofika, bila shaka nusu ya roho tayari huwa zimepotea. Kumbukeni methali semayo, ulingo wa kwae haulindi manda. Jukumu la kudumisha amani na usalama ni letu. Usalama hauji bila kujitolea muhanga. Ni kujitolea muhanga huku si kushika bunduki tu, bali pia kujiasa dhidi ya njama za kifisadi na nyendo nyingine hasi. Wapo baadhi yetu ambao wizi unapotokea inasemekana wanashirikiana na wahalifu wenyewe na baadaye wanagawanya ngawira nao. Wengine wetu tumeacha magari makuu barabarani, kisa na maana wenye magari haya ni miamba isiyogusika. Wengine nasi tumeshindwa kabisa kudhibiti hasira zetu. Ufyatuaji ovyo wa risasi umesababisha vifo vya wananchi wasio na hatia. Watetezi wa haki wanalilia kile wanachokiita untimely deaths of innocent people, many of whom are youth. Kumbukeni kwamba hata mtu akiwa mhalifu ana haki. Ana haki ya kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kabla hajapewa adhabu yoyote. Kwa hayo machache, na wasii nyote tuungane ili kudumisha amani na usalama nchini mwetu. Asanteni sana kwa kunipa sikio. Apondi alitoka jukwani akisindikizwa na makofi ya hadhira yake. Mwangeka alimsindikiza kwa macho zaidi ya makofi. Alikuwa hajifai kwa hisia. Barafu iliyokuwa imegandia moyoni mwake ilianza kuyeyuka na moyo kutua uvuguvugu. Hatimaye uyabishi wa moyo wake umetoweka. Huyu binti ananikumbusha marehemu mke wangu Lidi. Ujasiri wake, ufasaha wake wa lugha, utundu wake, meno na mwanya kwenye meno yake ya juu. Alijisemea Mwangeka huku akielekea alikokuwa Pondi kumpa mkono wa Tania. "Ongera, ongera sana," alisema kwa kigugumizi cha kujitia. "Mimi naitwa Mwangeka." "Vizuri kukujua," alijibu Pondi bila kuzingatia aliyosema wala hisia za aliyetoa kauli ya awali. Baadaye hata hivyo Mwangeka alipata fursa ya kufahamiana zaidi na Pondi wakati wa chamcha. Huu ndio ulikuwa mwanzo usuhuba na uchumba wa mwaka mmoja ambao kilele chake kilikuwa kufunga ndoa. Pondi alikuwa mjana wa marehemu Mandu. Mandu alifia ugaibuni katika shughuli za kudumisha amani huko nyumbani kukurudi jina tu, akawa amekufa kizalendo na kishujaa. Hata hivyo, kilio alichomwachia Pondi na Sophie mwanayo miaka miwili hakikumithilika. Kifo hiki kilimtia Pondi woga. Akachelea kuhusiana na mwanamume mwingine asije akafa na kumwachia ufa mwingine wa moyo. Miaka sita baada ya kufiwa ndipo alipokutana na Mwangeka. Hadithi zao zikawa zinatambwa sawa. Usawa wa hali zao ukalitilia gundi penzi lao, wakapanga kuoana. Mzee Ridha alipoarifiwa kuhusu uhusiano huu alishusha pumzi, akatoa kauli karibu sawa na ya yule mtaa wa hekaluni katika Biblia. "Sasa baba, mtumishi wako anaweza kupumzika kwa amani, kwa maana macho yangu yameona ufufuo wa mwanangu Mwangeka."
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: best, number one and nothing less. Lead me to my destiny.
1: Barabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha merindimo ya sporti ndani ya bomba, si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia stand up for the champion, stand up for the champion. Kipindi ni merindimo ya sporti ndani ya bomba, si mwingine bali mimi Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli, wacha ikae, wacha ikae. Haya basi, bila kupoteza wakati, msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Ni kwamba rais wa FIFA Gianni Infantino amekataa kujiuzulu licha ya kuongezeka kwa shinikizo kutoka ndani na nje shirikisho hilo kufuatia mpango uliositishwa wa kuuza hisa katika shughuli za kibiashara zinazohusiana na kombe la dunia. Infantino aliitisha mkutano wa dharura nchini Morocco huku akikabidhiwa na madai na ukosoaji mkali kuhusu mpango uliokuwa na thamani ya takriban pauni bilioni 3.1. Baada ya mkutano huo, FIFA ilisema viongozi wake wakuu wamethibitisha kuendelea kumuunga mkono Infantino licha ya kukiri kwamba makosa yalifanyika katika mchakato huo. FIFA pia imesema inaomba radhi baadhi ya vyama vya soka na imeanzisha mchakato wa kupitia upya taratibu zilizotumika. Hata hivyo, shirikisho hilo limesisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa zilikuwa ndani ya mfumo wake wa kanuni. Miongoni mwa wakosoaji wakubwa wa Infantino ni Luis Figo, nyota wa zamani wa Barcelona na Real Madrid, ambaye amemtaka rais huyo wa FIFA kuondoka madarakani. Figo, ambaye aliwahi kumuunga mkono Infantino mwaka 2015, amemshutumu kwa kile alichodai kuwa ukosefu wa uwazi na maamuzi yanayoweza kuhatarisha maslahi ya soka duniani. Figo pia amekosoa masuala mengine yanayohusisha uongozi wa FIFA, yakiwemo uamuzi wa kusimamisha adhabu iliyotolewa kwa mshambuliaji wa Marekani Folarin Balogun baada ya kupewa kadi nyekundu katika kombe la dunia, pamoja na tukio la burudani lililofanyika wakati wa mapumziko ya fainali ya kombe la dunia ambalo amesema lilikiuka sheria za michezo. Shinikizo dhidi ya Infantino limeongezeka pia kutoka kwa UEFA na CONCACAF, ambazo zimesema hazina imani na uongozi wake. Rais wa shirikisho la soka la Jordan, Prince Ali bin Hussein, pia amemkosoa Infantino, huku Jordan ikiwa miongoni mwa vyama vya soka vilivyoonyesha upinzani dhidi yake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vyama 106 kati ya 211 vinahitajika ili kumwondoa Infantino katika nafasi hiyo. Infantino, ambaye bado anaungwa mkono na uongozi wa juu wa FIFA, anakabiliwa na uchaguzi mwingine wa urais mwezi Machi, ambapo atalazimika kupata angalau kura 106 ili kuendelea kuiongoza taasisi hiyo. Licha ya mzozo huo, FIFA imesema itachukua hatua zote muhimu kulinda uadilifu, utawala bora na sifa ya shirikisho hilo, huku ikiahidi kujifunza kutokana na makosa yaliyotokea. Kipindi ni Mirindimo ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba.

0: Barabara kabisa naondoka basi hapo anayejulikana basi kama Alikiba na kibao dogo mdogo ama dogo dogo. Ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti Jacob Ogoa ndani ya bomba. Wengineko ni kwamba Sanaa imeanza kuonyesha baadhi ya mapungufu yake katika maandalizi ya msimu mpya baada ya kuchapwa 3-1 na Real Betis katika mchezo wa pili wa kirafiki wa kabla ya msimu mpya uliochezwa Dublin, Ireland. Ekipa Kepa Arrizabalaga alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokosolewa zaidi baada ya kufanya makosa yaliyoiweka Sanaa katika hali ngumu, huko kiwango chake kikizua maswali kuhusu nafasi yake kama kipa namba mbili wa kikosi hicho. Katika bao la kwanza la Betis dakika ya 9, Kepa alitoka langoni bila mpangilio mzuri akijaribu kuondoa mpira wa kona, lakini akaukosa mpira ukamfikia Rodrigo Riquelme ambaye alitulia na kufunga. Bao la pili lilifungwa na Nelson Deosa kwa shuti kali la mbali. Halikuwa kosa la moja kwa moja la Kepa, lakini maandalizi ya bao hilo yalihusisha mpira aliyouondoa vibaya na hatimaye kumfikia Deosa. Betis walipata bao la tatu kabla ya mapumziko kupitia Pablo Fornals aliyofungwa kwa shuti jingine la mbali baada ya safu ya ulinzi ya Sanaa kushindwa kuzuia hatari hiyo. Kiwango hicho kimeibua mjadala kuhusu mustakabali wa Kepa, hasa baada ya Sanaa kumsajili Ilan Marcelia kama chaguo la tatu la magolikipa. Sanaa pia ilionyesha udhaifu katika safu yake ya ulinzi, huku wachezaji wakionekana kusita kuamua wakati wa kumkabili mpinzani na wakati wa kurudi nyuma. Hali hiyo ilipa Betis nafasi ya kupiga mashuti ya mbali na kupata mabao mawili. Ulinzi wa Sanaa ulionekana kuwa bora zaidi kipindi cha pili baada ya kuingia kwa Gabriel, lakini bado pengo lilionekana wazi kutokana na kutokuwepo kwa William Saliba. Piero Hincapié pia alionekana kutokuwa na uhakika katika nafasi yake, hali ambayo inaonyesha kwa nini Sanaa bado inatafuta kuongeza beki mwingine wakati kabla ya msimu mpya. Kwa upande mwingine, Ethan Nwaneri alitoa mwanga katika mchezo huo akionyesha uwezo wake wa kupiga chenga kupenya safu ya ulinzi na kuwatengenezea wenzake nafasi. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 amekuwa akipigania nafasi yake baada ya kipindi kigumu cha msimu uliopita, ikiwa ni pamoja na kwenda kwa mkopo wa Marcel. Hata hivyo, kiwango chake katika maandalizi ya msimu mpya kimempa kocha Mikel Arteta jambo la kufikiria kuhusu nafasi yake katika kikosi. Katika safu ya ushambuliaji, ushindani wa nafasi ya mshambuliaji wa kati bado haujaamuliwa. Victor Gyokeres na Kai Havertz wanachuana kuwania nafasi hiyo, huku Arteta akiwa na uamuzi wa kufanya kuhusu nani atakuwa chaguo lake kwa msimu ujao. Gyokeres alipata nafasi mapema katika mchezo dhidi ya Betis, lakini hakuitumia ipasavyo baada ya shuti lake kuokolewa na kipa Alvaro Valls. Kwa Arsenal mchezo huo wa kirafiki umeibua maswali kadhaa ambayo Arteta atalazimika kuyajibu kabla ya msimu mpya, kuhusu hali kuhusu kipa wa akiba, uimara wa safu ya ulinzi na nani atakaye kuwa mshambuliaji mkuu wa kikosi hicho.
1: Agla,

Barabara kabisa. Mchezaji wa zamani wa Liverpool Jamie Carragher amehoji uamuzi wa Mohamed Salah kujiunga na klabu ya Trabzonspor ya Uturuki, akisema mshambuliaji huyo bado ana uwezo wa kucheza katika ligi kubwa zaidi barani Ulaya. Salah, ambaye ameondoka Liverpool baada ya miaka kadhaa ya mafanikio, alitua nchini Uturuki Jumatano na kupokelewa na shangwe kwa shangwe kubwa ambayo ina takriban mashabiki 25,000 katika uwanja wa ndege wa Trabzon. Mashabiki walijaza eneo hilo huku wakiwasha fataki na kuwasha miale ya moto wakimkaribisha mchezaji huyo ambaye anatarajiwa kuwa usajili mkubwa zaidi katika historia ya Trabzonspor. Carragher amesema aliamini Salah angechagua klabu kubwa zaidi barani Ulaya, akitaja AC Milan au Juventus za Italia kama baadhi ya timu ambazo angeweza kujiunga nazo. Kwa maoni yake, Salah bado ana uwezo wa kushindana katika kiwango cha juu na kucheza katika mechi kubwa za Ulaya. Amesema hata kama mshahara wa Salah unaweza kuwa umekuwa kikwazo kwa baadhi ya klabu, mchezaji huyo angeweza kupunguza baadhi ya madai yake ya kifedha ili kupata nafasi ya kucheza katika klabu yenye hadhi kubwa zaidi. Ndio mambo haya, Salah. Carragher amesema Uturuki inaonekana kuwa kiwango chake cha chini, inaonekana kuwa kiwango cha chini. Nafikiri bado anaweza kucheza Series A. Hata hivyo, Salah ameonyesha kufurahishwa na mapokezi aliyopata katika kutoka kwa mashabiki wa Trabzonspor, akisema hawezi kukumbuka kama amewahi kupokelewa kwa namna hiyo hapo awali. Salah amesema anafurahia sana kwa kuwa sehemu ya mazingira hayo na ameahidi kufanya kazi kwa bidii ili kuisaidia Trabzonspor kupata mafanikio katika ligi ya Uturuki na mashindano ya Ulaya. Mchezaji huyo wa Misri aliondoka Liverpool baada ya miaka iliyojawa na mafanikio, akiwa miongoni mwa wafungaji bora zaidi katika historia ya klabu hiyo, akiwa amefunga mabao 255. Trabzonspor ilimaliza katika nafasi ya tatu katika msimu uliopita wa ligi ya Uturuki, nyuma ya Fenerbahce na mabingwa Galatasaray. Salah sasa anatarajiwa kuwa sura mpya ya klabu hiyo na usajili wake unatajwa kuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika soka la Uturuki msimu huu. Ndio mambo hayo. Haya basi, kabla ya kukamilisha ni kwamba bingwa wa Afrika wa mbio za mita 2000 za kuruka viunzi na maji kwa vijana chini miaka 18 mwaka jana, Emmanuel Lemiso ndiye anayebeba matumaini ya Kenya ya kutetea ubingwa wa mbio za mita 3000 za steeplechase katika mashindano ya dunia ya riadha kwa vijana chini ya miaka 20. Kenya inaingia katika mashindano hayo ikiwa na historia kubwa katika steeplechase ya wanaume, ikiwa imetawala kwa muda mrefu katika mbio hizo zinazohusisha kuruka viunzi na vizuizi vya maji. Tangu mashindano ya dunia ya vijana ya under 20 yalipoanzishwa Athens, Ugiriki mwaka 1986, Kenya imetoa jumla ya mataji 17. Jumla ya mataji 17, rekodi ambayo haijafikiwa na taifa lingine katika mbio hizo. Utawala wa Kenya ulifikia kilele cha kuvutia zaidi kuanzia mashindano ya mwaka 1988 mjini Sudbury, Canada, hadi mwaka 2016 huko Borgoses, Poland, ambapo taifa hilo lilitoa ubingwa bila kukosa katika matoleo yake.

yote yaliyofanyika katika kipindi hicho. Ndio mambo hayo. Haya, kufikia hapo msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha Mirindimu ya Sport. Mimi ni Jacob Bogoa. Nasema shukrani sana kwa kuwa nami, endelea kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.

0: Wasafi Records.
1: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
2: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
3: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungo wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile.

wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunileta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya Rudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza na yegani anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu upate kunisikia, na kuuliza nijibu sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lilouthi moyo wako, si vibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia. Ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia. Sitojua takisiri ilosababisha haya. Hakuna nimefikiri baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze hicho kisa ambacho mekutendea. Kama ndiye nilokosa, nitakiri mara moya. Nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia. Wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia. Jua utanitungua, ndilo ulokusudia? Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi?
kila siku ikipita huwa nikitarajia barua ya kukupata, nijue yako wafia, lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

Nani siku ya khasara kwa mola wala mkera, mola tupe maghufira siku ya kiuna njaa.

Kiswahili. Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi, nakuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Hivi sasa nakuacha basi na kundi la East African.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Natumaini umzima buheri wa afya msikilizaji na unaitegea sikio CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu sana katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu, na ni kipindi ambacho kimesheheni mambo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika na jinsi urafiki, ushirikiano na uhusiano kati ya pande hizo unavyozisaidia kupata maendeleo ya pamoja. Kukuletea kipindi hiki na naitwa Caroline Nasoro. Basi msikilizaji, ni kufahamishe tu kwamba katika kipindi cha leo, licha ya habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, ripoti yetu itahusu Namibia inavyolenga kuvutia watalii zaidi kutoka China kufuatia kuimarika kwa mahusiano ya pande hizo mbili. Na pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na leo hii basi yatazungumzia China na Afrika zaahidi kuimarisha ushirikiano katika sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuwawezesha vijana kubuni suluhisho za changamoto za maendeleo na kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika uchumi wa kidijitali. Kabla ya yote, nampisha Pili Mwinyi aweze kutuletea habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Mfumo wa akili bandia wa Mazu uliotengenezwa na China wenye uwezo wa kufanya utabiri wa hali ya hewa na kutoa tahadhari za mapema umetajwa kuwa umeimarisha uwezo wa nchi za Afrika kufanya utabiri wa hali ya hewa kwenye nchi zinazokabiliwa na changamoto kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwezi Julai mwaka jana, China iliipatia Djibouti mfumo huo wa toleo la kwanza ambao uliweza kusaidia nchi hiyo kutimiza mahitaji ya utabiri wa hali ya hewa kwenye miji, bandari na viwanja vya ndege. Mkurugenzi wa mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wa Djibouti, Bwana Mohamed Ismail Nur, ameutaja mfumo huo kuwa uko sahihi na una ufanisi kwenye kuzuia maafa na kupunguza athari zake. Sherehe ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika huko Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, kitengo cha picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji Cheng Shuan amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China, CFHEC, imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Kamerun. Mpango huo umezinduliwa mjini Yonde mbele ya maofisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka

0: chuo cha taifa cha utumishi wa umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa na wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa yanahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo pamoja na mfano kuhusu utamaduni, usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon Bwana Jacques Femme Ndogo amesema mpango huo ni uhaulishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Wataalamu wa timu ya China katika mradi wa kuzuia na kudhibiti kichocho Tanzania Zanzibar wamefanya hafla ya kutoa tuzo kwa shindano la uandishi wa bango na uwasilishaji wa taarifa za afya shuleni kwa wanafunzi wa shule za sekondari katika shule ya sekondari ya Hemed iliyoko Kisiwani Pemba. Zaidi ya washiriki 300 walihudhuria shughuli hiyo, wakiwemo maafisa kutoka idara za afya na elimu Zanzibar, walimu, wanafunzi na wataalamu wa China. Wakizungumza katika hafla hiyo, wawakilishi wa mamlaka za huko walishukuru China kwa uungaji mkono wa muda mrefu katika kuzuia kichocho, elimu ya afya na programu za afya mashuleni, wakisifu mchango wa mradi huo katika kuboresha uelewa wa afya ya umma kwa jamii za huko. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya magonjwa ya vimelea kutoka Jiangsu, Wang Jie, amesema shule zinachukua nafasi kubwa katika kutoa elimu ya afya na kushawishi tabia nzuri za kiafya kwa vijana. Na vijana wa Afrika wamesema ushawishi chanya wa China unaendelea kuongezeka katika bara hilo, huku hadhi ya China ikiwa mshirika muhimu wa Afrika ikiimarika zaidi. Hayo yamo katika ripoti ya uchunguzi wa vijana wa Afrika 2026 iliyotolewa hivi karibuni na mfuko wa familia ya Ichikowitz ya Afrika Kusini. Uchunguzi huu ulioanza mwezi Machi mwaka huu baada ya kufanya mahojiano na vijana karibu 5,000 wenye umri wa kati ya miaka 18 hadi 24 kutoka nchi 16 za Afrika, uchunguzi huo unaonesha kuwa kati ya vijana wa Afrika waliohojiwa ambao wanaona kuwa China ina ushawishi kwa nchi zao, asilimia 95 wanatambua ushawishi chanya wa kimataifa wa China, ikiwa ni ongezeko la asilimia 18 ikilinganishwa na mwaka 2022. Kuhusu uhusiano wa pande mbili, asilimia 95 ya vijana wa Afrika waliohojiwa wanaichukulia China kuwa mshirika wa kirafiki wa ushirikiano. Mwanzilishi wa uchunguzi huo, Ivor Ichikowitz, amesema China inapata imani kutoka kwa kizazi kijacho cha vijana ambao watajenga mustakabali wa Afrika.
1: Mimi ni mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Ni Pili Mwinyi akituletea habari mbalimbali kuhusu China na Afrika. Msikilizaji, China ni nchi kubwa inayoendelea ambayo imejitolea kuzisaidia nchi nyingine zinazoendelea zikiwemo za Afrika kujipatia maendeleo kwa njia zinazoendana na nchi husika. Kupitia majukwaa mbalimbali kama Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la ukanda mmoja njia moja, nchi nyingi za Afrika zimefaidika na miradi mikubwa ya miundombinu inayotekelezwa na kampuni za China. Kwa mfano, katika sekta ya kilimo, China imekuwa mstari wa mbele kuzisaidia nchi za Afrika kuongeza mavuno ya mazao ya kilimo kwa kuhamisha teknolojia bora na za kisasa za kilimo kwa nchi hizo. Mfano halisi ukiwa ni mpunga chotara kutoka China ambao umezisaidia nchi nyingi za Afrika kama Burundi na Madagascar kuepuka baa la njaa. China pia imefungua soko lake la bidhaa za kilimo kutoka nchi za Afrika ambapo ushuru wa forodha umeondolewa kabisa kwa nchi zenye uhusiano wa kidiplomasia na China ama kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, na hivyo basi kuwezesha bidhaa mbalimbali za kilimo kutoka Afrika kuingia katika soko kubwa la China. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Namibia inatarajia kupokea watalii wengi zaidi kutoka China, huku uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia inasema hatua zinazochukuliwa kurahisisha safari za raia wa China zitasaidia kukua kwa utalii, biashara na mahusiano ya watu wa mataifa hayo mawili. Zaidi tuungane na Simiu Wanjela wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi katika ripoti ifuatayo.
6: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China walitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalu ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
7: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
6: Chichalu amesema ziara rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
7: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
6: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
7: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
6: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
5: Asante sana Simio Wanjala kwa ripoti hiyo inayohusu Namibia inavyolenga kuvutia watalii zaidi kutoka China kufuatia kuimarika kwa uhusiano wa pande hizo mbili. Tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

Baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. China na Afrika zimeahidi kuimarisha ushirikiano katika sayansi, teknolojia

0: teknolojia na ubunifu ili kuwawezesha vijana kubuni suluhisho za changamoto za maendeleo na kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika uchumi wa kidijitali. Kwa mara nyingine tena, Simiyu Wanjala kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha kwa kina.
1: Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za mashindano ya China International College Students Innovation Competition kwa ukanda wa Afrika, balozi mdogo wa China nchini Kenya, Zhang Jingjong, amesema maendeleo ya akili bandia yanabadilisha dunia, lakini mataifa yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto ya kupata teknolojia hizo kwa usawa.
2: And China stays fully committed.
3: China inaendelea kujitolea kikamilifu kwa misingi ya urafiki wa dhati, usawa, uwazi na kujumuisha kila mmoja. Tutaendelea kufungua milango yetu kwa Afrika na kuimarisha zaidi ushirikiano na mabadilishano mapana na yakina katika nyanja zote.
1: Kwa upande wake, katibu mkuu wa idara ya sayansi, utafiti na ubunifu nchini Kenya, Profesa Shaukat Abdurazaka, amesema vijana ndiyo nguvu ya maendeleo ya Afrika na wanahitaji kupewa mazingira ya kubadili mawazo yao kwa biashara na teknolojia zinazotatua changamoto za jamii. Ni kauli iliyoungwa mkono na makamu wa rais wa chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing, Feng Shui. Alisema mashindano ya mwaka huu yamevutia wanafunzi wapatao 6,800 waliowasilisha miradi 207 kutoka vyuo vikuu 92 barani Afrika, yakilenga kukuza ubunifu na ujasiriamali miongoni mwa vijana.
4: We have a very good relationship.
5: Tayari tuna uhusiano mzuri sana kati ya chuo kikuu chetu na chuo kikuu cha Egerton. Kama nilivyotaja, mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika. Pamoja na uhusiano wa mawasiliano ya watu kwa watu kati ya China na Afrika. Kwa hiyo, ninafikiri tunapaswa kuendelea kufanya kazi kwa karibu zaidi kati ya bara la Afrika kama tulivyokuwa tukifanya hapo awali, na tunaamini kuwa tutakuwa na mustakabali mzuri sana.
1: Mmoja wa washiriki kutoka chuo kikuu cha Egerton, Eunice Naitutai, amesema timu yake imebuni aina mpya ya maharage kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya uboreshaji wa mbegu kupitia ushirikiano kati ya China na Kenya.
6: Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagu yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Ni ushirikiano wa China na Kenya. Tukapata lab ambayo inaitwa molecular lab, na ndio tumetumia marker assisted selection, ni ya breeding technique sasa kutengeneza hii yetu. Ya kitambo walikuwa wanatumia conventional methods ambazo ni zile unaenda unapanda kwa miaka mingi then unachagua maharage yenye na perform vizuri, lakini sasa saizi yote tunaweza yafanya kwa lab. Kwa hivyo tunashukuru sana China through Nanjing Agricultural University, maana imetuwezesha kufanya production ya hii maharagwe through breeding.
1: Washiriki wa hafla hiyo walisema mashindano hayo yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano wa kielimu kati ya China na Afrika, huku yakitoa fursa kwa vijana kugeuza ubunifu wao kuwa suluhisho za maendeleo na biashara zenye ushindani katika soko la kimataifa.
7: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University, Kenya.
8: Na kwa jina naitwa Purity Editha Mase, chuo kikuu cha Egerton University.
7: Ya, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
8: Yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndiyo, hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
7: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vivyo sema ku regulate the blood sugar.
8: Yes.
7: Utafiti huu ulianza

0: Sasa hii ni mwaka wa pili na tunaushiriki na the Chinese
1: Nanjing, yes. Agricultural University.
0: Yeah. Kuna mashamba ambayo tunafanya huu kulima wa the mushroom and yeah,
1: hapa Kajiado, Alberta Farm. Iko hapa Kajiado, Isinya.
0: Kwa sisi hatuna focus yetu is not the local market, but sana sana tunajaribu kukua the exporters, the leading exporters. Yeah. So tukikuja kwa the feedback of the
1: according to the customer base, tumepata kujua watu wanakaribisha maoni mapya kwa sababu hii ni mushroom inaleta medicinal value na hii ya kawaida inaleta pesa kidogo kwa sababu ni chakula tu. But sisi tunaleta mushroom kenye si chakula peke yake, pia iko na hiyo umuhimu wa kiafya na tunaona ni opportunity nzuri kwa wakulima zaidi juu hii ya kawaida kama button na oyster zina range from 600 to 400 to 600 shillings per kg. But sasa hii yetu reishi mushroom for 400 to 600 for 800 to 1000 shillings you get 1 kg. And this is the best kwa sababu mkulima anapata pesa at least nzuri. So akifanya hiyo investment ya kwanza mushroom production ya reishi mushroom hasaidi kutengeneza ile food safety peke yake ya nchi, anasaidia pia kuleta ile kusaidia the health sector. At least utakuwa na less diabetes shocks kwenye watu wanatumia a lot of money to balance their own blood sugar levels. Okay, venye tulisha sema mwanzo, hatusemi inaponya, tumesema inasaidia kubalance hiyo levels zake. Unapata sometimes mtu ako na too high or too low. So hii inasaidia kulingana na research pia, inasaidia kubalance. Hiyo shocks zinakuwa chache.
0: So haimaanishi uache kutumia madawa yako ya ugonjwa wa sukari, lakini ukitumia pamoja na maybe the supplements, the reishi mushroom, itasaidia ku hata the absorption of the dawa yako ya the
1: Yeah,
0: kisukari.
1: Tunatarajia kupata award ya gold. Tunatarajia kupata award ya gold. Mungu akifanikisha. Lakini pia tupo hapa kuonyesha sisi tuna nini na chochote tutachokipata, tukipata silver, tukipata bronze, tukipata gold, tupo tayari.
2: Kwa hiyo mfano tuliobuni unaitwa mfano wa ukarabati kwa kutumia tiba asili ya Kichina. Kwa kawaida tunautumia kwenye kifundo cha mkono ambapo huchochea baadhi ya maeneo maalum ya akupunkta. Mbinu hii tunaiita urekebishaji wa pembe, angle manipulation. Sababu iliyotufanya kuubuni mfano huu ni kwamba nchini Afrika Kusini, watu wengi wanasumbuliwa na ugonjwa wa baridi ya bisi, arthritis. Ili kupunguza maumivu, wengi wao hutegemea dawa za muda mrefu za tiba ya magharibi. Tatizo ni kwamba dawa hizi mara nyingi huambatana na madhara mbalimbali. Mfano wetu umeunganisha tiba asili ya Kichina na tiba ya magharibi. Na jambo zuri zaidi ni kwamba hauna madhara yoyote. Hivyo, ni njia salama zaidi kwa wagonjwa. Mbali na hilo, matibabu haya ni nafuu zaidi ikilinganishwa na dawa za muda mrefu ambazo watu wengi nchini Afrika Kusini hutumia.
3: Kwa maana hiyo, yanachangia kuboresha afya ya umma, huku yakipunguza mzigo wa kifedha kwa wananchi na mfumo wa afya wa Afrika Kusini. Kuhusu ushirikiano wetu na wataalamu kutoka China, tumeanzisha mfumo wa telemedicine, huduma za afya kwa njia ya mtandao. Tunapopokea idadi fulani ya wagonjwa au visa maalum, hukutana nao kwa njia ya mtandao kujadili hali hizo. Tunawaeleza magonjwa tuliyoyaona na namna tulivyoyashughulikia, kisha wao hutupatia ushauri kuhusu jinsi tunavyoweza kuboresha huduma zetu au mbinu za matibabu siku zijazo. Kwa sasa, msimamizi wangu wa masomo ndiye mwanzilishi wa programu ya tiba asili ya Kichina katika chuo kikuu cha Johannesburg. Hiki ndicho chuo kikuu pekee barani Afrika kinachotoa shahada hii. Ili kuwa daktari wa tiba asili ya Kichina, ni lazima usome programu hiyo. Mimi ni sehemu ya kundi la kwanza la wahitimu wa programu hiyo. Mara ya kwanza, tulikuwa wahitimu wa 4 pekee.
2: Mwaka uliopita, takriban wataalamu 100 walihitimu, na tuna matumaini kwamba katika siku zijazo, idadi hiyo itaongezeka zaidi, kwani programu hii sasa inaanza kutambulika na kupata heshima zaidi. Kwa sasa, kila mwaka tunapokea zaidi ya maombi 100 kutoka kwa wanafunzi wanaotaka kujiunga na mwaka wa kwanza wa masomo.
4: Simi Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha kuhusu China na Afrika kuimarisha ushirikiano katika sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuwawezesha vijana kubuni suluhisho za changamoto za maendeleo na kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika uchumi wa kidijitali. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro, kwa heri kwa sasa.
5: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
6: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi 8 barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
7: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungo wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji utie vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo nitakikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mwasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni

walio na uwezo. Nayo sauti O inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti M kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya rudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lilouthi moyo wako, si vibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamaza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya. Hakuna nimefikiri, baya nilokutendea, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze hicho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya, nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita
huwa nikitarajia. Barua yako kupata, nijue yako wafia. Lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Ni sasa na kuacha basi na

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.